105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

להזמין חבר ותיק, דני ליטני.

לשחק אותה הפעם מלמעלה. שתיתי מעטה, אמרתי, זה יום רני.

עצור פעלי מהמר מה לעשות נכון, עכשיו רק אתם וחזק יותר חזק עכשיו הכי חזק שאתם יכולים הכי חזק

0: תודה רבה.
1: הוא אוהב אותה, אוהבת אותו. זה נחמד. זה נחמד.

נפרדתי ממנה אתמול. אתם יודעים, מסתבר שאני לא באמת זקוק למים, שינה ומזון. אני מסתדר ממש ממש טוב עם קפה, סיגריות ודיכאון. 99.9% מהמחשבות עליה חושבות, על מה שהיה, על מה שקרה, על מה שיכול היה להיות. אני מתנתק, מתנתק, מתנתק מכל אפשרות לפגוש בה במרחב הווירטואלי. שוכב, בוהה בתקרה, לא יזיק אהיל למנורה. נפרדתי ממנה לפני יומיים בשעה. אני ממלא את החלל שנפער בזלילה, לחים עם אבוקדו, פסטה, פסטו, חומוס, ניוקי, חביתה, הכל הולך. ירדתי לפיצוצייה וקניתי סניקרס. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה אכלתי סניקרס, בדרך לא קניתי אחד. אוכל את הסניקרס הזה, שותה את החלל לשכחה, וויסקי מהדיוטי פרי, בירה, יין, מה זה משנה, אני שותה, דוחס אותו בעבודה, הופעה, חזרה, לחתום על הסכם עבודה, לקנות בובה של חתול, אל תשאלו, לדבר עם הילה, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. היום נגמר. נפרדתי ממנה לפני שבוע ויומיים או שלושה, ואני מרגיש מצוין. קם בבוקר, נמתח, רוחץ פנים, משתין בהנאה, אני לא חושב עליה לשנייה. מושיט את היד למזווה, לקחת לי איזה כוס לקפה, ושם בין הצלחת והמיקסר, המסננת והטאפרוור, הוא מסתתר, הגעגוע. בן זונה, אי אפשר להיות אליו מוכן, והוא יודע לתפוס כל צורה, והפעם כערת קרמיקה ירוקה. אותה קערה שהיא עשתה בקורס קרמיקה למתחילים, שכל כך התלהבה לרענן בו את ימי האקדמיה האינסופיים, כשהיא הייתה סטודנטית ואני הייתי נווד, ודיברנו אמנות ושוטטנו יד ביד בקור ירושלמי, נחל דופק ליבי את המילים הכי יפות בעולם, הייתה שוב ושוב ושוב לוחשת לי. נפרדתי ממנה לפני איזה חודש או חודשיים או משהו כזה, לפח הקערה, לפח תמונה, לפח מדף התבלינים שבמטבח, לפח המיקס דיסק שהיא עשתה לרגל הטיול למדבר, שמעולם לא הצלחנו לשמוע כי הרדיו דיסק המחורבן לא היה מחובר, לפח הירח הענק שנגלה אליי לפני שבועיים בדרך לירושלים, לפח נחל כתליו, הר מירון, החרמון, מצפה רמון, לפח צרפת. הזה. איך גם צרפת? צרפת הייתה שלי הרבה לפני שהכרתי אותך, לפח. המחברת שכרכת במו ידייך וכתבת הנה לך. מחברת מלאה שורות שורות שרק מחכה שתמלא אותה במילותיך. אז הנה אני כותב. נפרדתי ממך איזה מיליון פעם במה שנראה כמו העשור האחרון, ואני ממשיך ונפרד ממך כל יום. עם סכין מנתחים אני מפריד את אצבעותיי מגופך, את קור גופי מחום בטנך, את עצבותי מחיבוקך, את מילותיי מצחוקך, זיכרוני

ראפרים רוצים לעשות היסטוריה. אימפריה. למלוך על המזרח התיכון. רוצים לחיות מיום ליום ושידעו שהם נשארים בחיים. רוצים לא לוותר, לא לוותר. ליפול ולקום, ליפול ולקום, ליפול ולקום. לרקוד על הפזמון, לקחת את המיקרופון למקסימום, ואז מתוק.

רוצים את האמת? האמת שלפעמים אנחנו רק רוצים להודות שמרוב שישבנו על הקצב לא עמדנו בקצב של החיים. הוצאנו לעיתים ברצף, כמעט ולא הקשבנו לשירים. לא ביקרנו את ההורים כי עבדנו. עבדנו כי היה לנו חשוב שיגידו שאנחנו, שיגידו, ואחרי שהם אמרו רצינו שוב. ושוב, ושוב.

אבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. אבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנך.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: חדשות ברשת בית הכותרות, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ אל כוחותינו מדרום לבנון, אין נפגעים. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. צעיר בן 28 חשוד שניסה לרצוח את אחיו כשהשליך אותו לתוך פח אשפה מוטמן. תנועת הרכבות במרכז שבה לסדרה לאחר שתוקנה תקלת חשמול באזור שפיים. התחזית, התקררות קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה על ההפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. וכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בנבטי אל פקווה. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
2: יש הרבה מאוד כסף, כן, משקע בתוך הציבור השאסי והחרדי, כן, לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
3: שלה. מי משלם להם?
2: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
0: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל אייזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי, מדורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה. חברי
4: הטובים, מעל 15 שנים בכנסת, הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
0: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
10: בבוקר הזה, כן כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון בשבוע האחרון של השנה הנוכחית, הלא היא שנת איך תשפ"ו, ועוד מעט נגיד תשפ"ז, ככה זה יקרה בעוד כמה ימים. בסוף השבוע, בשבת נדמה לי, בשבת נוכל להתחיל להגיד תשפ"ז. ככה זה, ככה זה. ראש השנה, אתם יודעים. הכנתם כבר מתנות, קניתם, סידרתם, הכל תוצרת הגליל, שום דבר לא תוצרת אחרת, שום דבר לא ממקום אחר. הייתם ביריד, קניתם משהו. כן, בבוקר הזה אנחנו נמשיך כאן במסע הזה שלנו כדי לעודד את ה... יצרנים של הגליל העליון. דבש ושמן זית הן המתנות המבוקשות ביותר לקראת חגים, אבל לא רק, לא רק, יש הרבה מאוד דברים נוספים. ככה זה ביום הזה, הבוקר הזה, הלא הוא יום ראשון, כף ד' באלול תשפ"ו, השלישי, 2026. הירי באזור לבנון נמשך ואתם שומעים אותו מצוין, וגם החיים נמשכים כרגיל, לא משהו שזולג אלינו, אם כי בהחלט מטריד. את המוזיקה עבורנו הבוקר הזה בחר אבישג על יסף שוסטר, אני אביהו שפירא, עם המון המון עניינים. בואו, יוצאים לדרך.

כן, כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום. יומיים לפני סגירת הרשימות, כל צעד עשוי לשנות את המפה. כוננות על בעניין הזה, וצריך להגיד ביום שני מחר. אחרי השעה חצות יתחילו להתייצב ליד שער הכנסת אנשים שישמרו על המקום כדי לרשום את המפלגות שלהם, לתפוס אותיות. וואי, תצטרך פה את השיר הזה לעצור אותיות. אבל כן, זה תהיה מלחמה, מלחמת עולם על האותיות. ככה זה, המפלגות החדשות תצטרכו לבקש רשות להשתמש באותיות שכבר נמצאות במפלגות אחרות, למד של הליכוד ותפוסה, נדמה לי ש לדמוקרטים יש אותיות, נדמה לי של למי עוד, לאיזנקוט אין אותיות לדוגמה. זו מפלגה חדשה, מלחמה של אותיות מתחילה מחר בלילה. ביום שלישי בבוקר הם התייצבו שם, אבל אנחנו עוד נדבר על כך. יומיים לפני סגירת הרשימות היא הכותרת של ישראל היום, כל צעד עשוי לשנות את המפה. זמן להחלטות מכריעות. נתניהו מחפש שמות שישדרגו את רשימת הליכוד. יש לו עוד שלוש שורות למלא עם שמות שהוא רוצה. אייזנקוט ובנט לא סגרו את הדלת לאיחוד, והמפלגות הקטנות בוחנות אם להמשיך את המרוץ וכיצד. בינתיים חברי הכנסת גפני ומקלב נשלחו הביתה מיהדות התורה. גפני מ-1998? אולי יותר אפילו? בכיר ב-88 יכול להיות. בכיר חמאס שנתפס במבצע בעזה מורדם ומונשם. מועין אל ערביד שכונה אוצר מודיעיני, סמל ההידרדרות לאחר שנפצע בירך בעת מעצרו. סבל מהידרדרות. תיקון עולם. ברוב של 164 מדינות ובהן ישראל, אימצה עצרת האום מפת עולם חדשה שנאמנה יותר לגודל היבשות הממשי מזו הנפוצה שסורטטה, תקשיבו טוב, ב-1569. ארצות הברית היחידה שהתנגדה לשינוי של הסרטוטים. תקשיבו, זה סיפור, אנחנו נדבר עליו, כי זה משהו באמת, באמת, באמת, משהו יוצא דופן. על ישראל להיערך ללוחמה פיננסית נגדה, דילגנו קדימה לינואר 2029, נשיא עוין לישראל נכנס לבית הלבן, ארצות הברית מפסיקה לחסום מהלכים נגד ישראל באום, הסנקציות האירופיות מתרחבות, צו הסנקציות של ממשל ביידן חוזר, מורחב ומעוגן בחקיקה, ממתיישבים אלימים ועד לחברות הפועלות ביהודה ושומרון, את השאר יעשה וול סטריט. מבחינת הבנקים הם התרחקו, נדבר על זה. יואב לימור, שלוש שנים אחרי, היה ראוי לקבל פוליטיקה אחרת. שירית אביטן כהן, פרישת ארדן, סופו של הגוש השלישי. משה קלוגהפט, שעת נעילה, יומיים לעצור בבחירות החוזרות. ולוחם אגב ירה לעבר שוטרים בנתניה ונוטרל. סמל שני דוד הויר אמרני סבל מפוסט טראומה. אסור להפקיר לוחמים שמתמודדים עם הקרב הרבה אחריו. בחור צעיר, צריך להגיד. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, לפני סגירת הרשימות בשני הצדדים לוחצים למנוע בזבוז קולות, אייזנקוט ובנט דנים בייחודים ומחכים להכרעת טרופר, ואילו נתניהו מתכוון להתחיל במסע ומתן עם בן גביר, ארדן פרש.
משפט נתניהו מתחדש היום באווירת בחירות. לאחר העדויות נגדו, חדש מסרה ג'אפר פרח פרש מהמירוץ. בן גביר והמפכ"ל רוצים לערוך השבוע סבב מינויים במשטרה חרף החלטת בג"ץ. כוורת קמפיין בן גביר ממרדכי דוד והצל למורשע ברצח פלסטיני. החות'ים מפתחים את הים האדום כזירת לחימה עצמאית שאינה תלויה בהורמוז. סכסוך מסחרי והעדפת תפוקות מהירה על פני עיתונות מאחורי המשבר בוואלה. לוחם משמר הגבול ירה לעבר בתים ושוטרים בנתניה ונורה למוות. האום אימץ מפה שמציגה את אפריקה בממדיה האמיתיים. דרמה בדגל התורה, כתוב בידיעות אחרונות, גפני הודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש. אחרי 38 שנים בכנסת, חבר הכנסת משה גפני יישאר בחוץ. בעקבות הלחץ האמריקאי, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. גורם ביטחוני, אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. השגריר הקבי שביקר בכפר תורמוס איה, אלימות מתנחלים נגד פלסטינים עם אזרחות אמריקאית היא סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות, בכל שבוע אנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים. גיבור בלב הסערה, ביטון ושיקומו. קמפיין של חברת אדידס בכיכובו של שלב ביטון, לוחם הנחל שאיבד ב-2021 את רגלו מירי נונטט בגבול הרצועה, עורר גל ביקורת עולמי. פעילים פרו-פלסטינים קוראים להחרים את ענקית הספורט בטענה שהיא מתעלמת מילדים קטועי רגליים בעזה. אלה הכותרות, כותרות בלבד, אנחנו ממשיכים.

מבחינת רוב הציבור הישראלי, יום שלישי הקרוב הוא המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת, הוא סתם עוד יום במערכת הבחירות המייגעת. אבל, עבור הפוליטיקאים הוא חשוב כמעט כמו יום הבחירות בעצמו. אילי זילברברג בעיתון ישראל היום, בזמן שהישראלים עסוקים בהכנות לראש השנה, המפלגות הגדולות והקטנות כאחד צריכות לקבל החלטות וקשות ומהירות בימים הקרובים, ולהכריע באיזה מתכונת ירוצו, אם בכלל, בבחירות הקרובות. אז מה השאלות שעומדות על הפרק? מי המפלגות שיפרשו ברגע לפני סגירת הרשימות? מה עשויות להיות החלטות דרמטיות שהתקבלו ברגע האחרון? יצאנו לבדוק, יצאנו, זה לא אני, זה אילי. המפץ בגוסים סימן שאלה, וכל העניינים האלה אנחנו ניתן לכם רק את לפי האנשים, בסדר? ישר של גדי אייזנקוט מחזיק 15 מקומות ריאליים שלא אוישו ברשימתו. במקביל, בישר עובדים על אפשרות לייחוד עם טרופר או מפץ גדול יחד עם בנט. בליכוד ראש הממשלה נתניהו עדיין לא הודיע על מרבית השריונים שלו ברשימת הליכוד, הוא מחפש את השמות שישדרגו משמעותית את המפלגה. ביחד, בצל הסקרים הלא מחמיאים, לפיד הציג אמש את רשימתו שבה נפרד מבחירים ותיקים. בנט מנסה להביא את טרופר והנדל למפלגתו ושומר אפשרות לייחוד עם ישר. בדמוקרטים, ליאיר גולן אין יותר מדי התלבטויות, הוא החליט לוותר על השריונים שלו והרשימה נבחרה כבר בפריימריז, הריכוז שם מזמן בקמפיין הבחירות עצמו. מזמן בקמפיין הבחירות בעצמו, ישראל ביתנו, ליברמן צפוי לחשוף היום גם הוא את רשימתו. ישראל ביתנו שנבחרה בהליך פנימי מרופל בתוך המפלגה, השאלה המרכזית היא איך תשובת שורת השמות הנרחבת שהצטרפה, ואיפה לדוגמה הפעילים הוותיקים שהולכים אחריו באש ובמים, איפה הם ממוקמים? אנחנו נרצה לראות זאת. יהדות התורה, המנהיגים הרוחניים של דגל התורה, הרב לנדאו והרב הירש, החליטו להדיח את הפוליטיקאים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב ולהחליפם בחברי כנסת צעירים, בני 60 כאלה, לא... איתמר בן גביר שהשתדרג בכוכבת חדשה ברשימה בדמותה של טלי גוטליב, כעת התפנה לסיים את שדרוג המפלגתו שאליה צפויים להצטרף לא מעט שמות חדשים. איפה הוותיקים שלנו כאן מהצפון? שס, לא מעט מבחירי שס פרשו, בראשם משה ארבל ויעקב מרגי, אבל לא צפויות דרמות גדולות, ייתכן שיצורף יוצא צבא כדי לנסות להחזיר מצביעים מסורתיים. אנחנו מגייסים. הציוניות הדתית, פניו של בצלאל סמוטריץ' לחיבורים נוספים, הוא מקווה שווינטר יתרצה לבסוף תחת הלחץ העצום המופעל עליו מצד נתניהו, ואנשיו יסכימו להתאחד עמם. אחרי צירוף יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ, הרשימה של רע"מ ברורה פחות או יותר, מקום לכולנו שהוזכר קודם עשוי לנסות להצטרף לשם, אבל אופייה החילוני עלול להקשות על המפלגה. עמך ישראל, מאז הכריז אופר וינטר על תמיכה בלתי מוגבלת בנתניהו, הוא הולך ונחלש. במקביל הוא מתחייב לא לחבור למפלגה קיימת, אבל חיבור עם סמוטריץ' נראה כמו הכרחי. הרשימה המשותפת, הרכב המשותפת המחודשת ללא רם, נקבע תוך דחיקת נציגי טיבי ברשימה. מפלגת מקום לכולנו היהודית ערבית דורשת להשתלב ברשימה, בינתיים ללא הצלחה. כחול לבן, אחרי שהמגעים לאיחוד עם גלעד ארדן כשלו, גנץ ינסה להביא שמות חדשים מתוך רצון להישאר היחיד על המגרש בגוש השלישי, ייתכן שעם איילת שקד.
נפילה של הילד שקד, שם תביא אותה למצב בו נמצא גנץ, אי אפשר לקום יותר. השאלות כאן הם את מי נתניהו ישריין רגע לפני הסגירה, את מי הוא יחבר, המפץ בגוש השינוי, מה יקרה איתו. השאלות האלה באות ועולות כאן בכתבה של אילי שוב ושוב, שוב ושוב. כן ביבי או לא ביבי, העם לא מוכן למפלגות בלי תשובה ברורה. כך כותבת נחמה דואק, אנחנו אמנם מחלקים רחבים בעם, היו אולי שמחים לממשלה רחבה, אבל אינם מוכנים להצביע לעוד מפלגה קטנה, שסחטנות אמונתה, או אומנותה, או גם וגם. ארדן ואדלשטיין ניסו לשנות את כללי המשחק, עד שהבינו שהבחורים רוצים הכרעה. נתניהו יכול לנשום לרווחה, שני בכירים בעלי שיעור קומה, שהיו עשויים לנגוס בקולות הליכוד, נפלו שדודים, וקטנה הסכנה של בזבוז קולות בגוש שלו, מדובר כאמור באדלשטיין וארדן. הודעתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין כי המפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות היא הרבה יותר מסיומה של הרפתקה פוליטית קצרה. היא מסמנת את אחת הבעיות המרכזיות של הפוליטיקה הישראלית, כותבת כאן נחמה דואק. ארדן ואדלשטיין ניסו להציע נוסחה אחרת במפלגות הימין. ארדן ואדלשטיין ביקשו להיות גשר, לקחת קולות מן הימין, אך לא להיות חלק אוטומטי מממשלת נתניהו. להציע ממשלה רחבה, אבל לא להפוך למפלגת מרכז קלאסית במציאות הפוליטית הנוכחית. בדורסנות של נתניהו, הגשר הצטייר כרעוע, גם ניסיון להתחבר לכחול לבן. של בני גנץ שידר נואשות, ניסיון נכשל, המפלגה לא הצליחה להתרומם. אמנם חלקים רחבים בעם היו אולי שמחים לממשלה רחבה, אבל אינם מכונים להצביע לעוד מפלגה קטנה, ואין היגיון, אין היגיון. זו אולי המסקנה החשובה ביותר מהפרשה כולה. כך כותב כאן, כך כותבת כאמור, נתניהו יכול לנשום לרווחה, שני בכירים בעלי שיעור קומה כאמור פורשים ולא ינגסו בקולות הימין. מה שעדיין מדהיג את נתניהו, מה שעדיין בעייתי אצלו, זה הנדל וטרופר, שניהם אנשי ימין רך מה שנקרא, אלא שהם עוד לא החליטו ו... גדי אייזנקוט שומר להם מקום אצלו. השאלה אם הם ביחד או לחוד, וכל האנשים האלה משום מה איכשהו נראים כמו סכנה ממוטטת, לא מאחדת אלא ממוטטת של הממשלה שתקום. אז יש כאן עוד שני כתבות בישראל היום בשעת הבחירות, יש עוד כמה, אבל הנה שתי כתבות כאן, אחד של משה קלוגפט, הפרשן הפוליטי והאיש שהריץ מפלגות לבחירות מלא מלא מלא, שעת נעילה לעצור בחירות חוזרות. רוב הסקרים מראים שאף אחד מהגושים לא מרכיב ממשלה, והמערכת הפוליטית נערכת לסיבוב נוסף. יומיים לאחר סגירת הרשימות עוד אפשר לעצור את ההידרדרות במדרון. זאת קריאה אחרונה לפני אסון, הוא כותב. חמש מערכות בחירות אחרונות הביאו לשתי ממשלות צרות, שלוש בחירות חוזרות, וזאת הסטטיסטיקה של חיינו שהביאה בכנפיה כבישים חסומים, רחובות בוערים ובתי אלמין מלאים. ואילו אצל אופר וינטר, מספר 2 שלו יוסף חדד, אנחנו נביא מספר מנדטים דו ספרתי. יוסף חדד פעיל ההסברה וכו וכו, כותב בני אשכנזי. ואני שואל את עצמי, ערבי במפלגה יהודית זה בסדר? יהודי במפלגה ערבית, ואתם יודעים על מי אני מדבר, על ניצב סוגלוביץ', זה לא, זה לא, זה לא יכול ללכת, זה לא עובד, זה לא בשום פנים ואופן.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: כן, ותראו, יש מלא פוליטיקה בכל העיתונים לפני סגירת הרשימות בשני הצדדים. מיכאל האוזר טוב, הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ, עוסק בעניין הזה. שאלה אחרת נוגעת לחילי טרופר, שמפלגתו אינו עובר את אחוז החסימה, טרופר יציר שירוץ עד הסוף וכו וכו. בעיתון ידיעות אחרונות, כמובן, זה אמנם לא כתבת השער, אבל מלא כתבות עם כל האותיות, רשימת האותיות שנסגרות. איזה ביחד, לדוגמה, איזה אותיות ישר, איזה אותיות עוצמה יהודית, איזה אותיות עמך ישראל, איזה אותיות בית ציוני של טרופר ורחו, איזה אותיות בינתיים מי שויתרו לגמרי על מקומם הם שמחי, ארדן ואדלשטיין. אני לא אומר לגמרי, פשוט בגלל שאתם יודעים, יש עוד יום וחצי, ומשהו יכול לקרוא. שמחי לדוגמה יכול עוד להצטרף במקומות הפנויים שיש לנתניהו. ארדן או אדלשטיין יכולים לחבור לגדי אייזנקוט, לא יודע, הכל פנוי ובנוי. אני רוצה לקרוא לכם בעניין הזה דווקא בידיעות אחרונות את הדברים של לימור לבנת על הסכם, על ההסכמים בימין. הליכוד של בן גביר היא הכותרת. רק יומיים נותרו לסגירת הרשימות לכנסת, אין כמו נתניהו שקשה לו להשכים קום בבוקר גם בעת מלחמה. מי שיודע לעבוד לתוך שעות הקטנות של הלילה כדי למנוע אובדן קולות בגוש ולרתך רשימות קטנות זו לזו לקראת 2022. בפברואר 21 חשש נתניהו לרשימותיהם של בן גביר וסמוטריץ' על שפת הבריכה בקיסריה, בשעה שהילדים שיחקו אילץ אותם להתחבר, חיבור טכני שפורק מיד לאחר הבחירות. באותו חודש סירב להצטלם עם בן גביר ואף אמר ברעיון מפורסם שהוא לא יהיה שר בממשלתו אבל יהיה בקואליציה. בעקבות זאת הודעתי במאמר שפרסמתי מעל דפי העיתון הזה שאני מבטלת את חברותי בליכוד אחרי כמעט 50 שנה שבהן הייתה לי בית פוליטי היחיד. מאחר שבן גביר הוא כהניסט, גזען ומסוכן, הומופוב, עבריין מנוגד לכל ערכי הליכוד כידוע, לא רק שנתניהו מינה אותו לשר בממשלה, אלא איזה שר, היא כותבת. עבריין הממונה על המשטרה, הגענו לנורא מכל. בשביעי באוקטובר 23 נתניהו העיף את זה מדש מילו עם הרימת שקרים, כאילו איזה זבוב טרדן. 4 שנים החזיק הממשלתו במעמד בעזרתו האדיבה של גדעון סער וסיעתו, שהנייר לא הספיק כדי לחזור על המילים שאמר בגנות מנהיגו ביבי. אני לא זיגזג ולא יו-יו, די בכך. וכו, וכו, וכו. אז כל הדברים האלה כאן, גם בידיעות אחרונות, מורם אזולאי ואמיר אטינגר, יחד עם לימור לבנת כאמור, ומורן אזולאי בכתבה גדולה, לפיד בלב הסערה, כך תיראה רשימת ביחד, והשמות שכבר מוצבים שם, אני לא יודע כמה הם יקבלו. יאיר לפיד הציב את עצמו במקום השני, מרב בנרי במקום הרביעי, ונועם טיבון במקום השישי, מרב כהן במקום התשיעי. לא נותר מהוותיקים והחזקים של לפיד כלום. המקומות 1, 3, 5, 7, 8, 10 ו-11 יהיו כולם של בנט. בנט לא הודיע מי הם, ממש לא. והדיל הפוליטי גם הוא זוכה כאן כותרת גדולה, שווה 2 מנדטים סימן שלה. טלי גוטליב עברה מהליכוד לרשימת עוצמה יהודית. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הכריז ביום שישי כי חברת הכנסת טלי גוטליב תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות. הדברים נאמרו בהצהרה משותפת של השניים לתקשורת בבית ציוני אמריקה. גוטליב מסרה בהצהרה, ראינו שעוצמה יהודית בכנסת הם סייני חקיקה, אמרתי לו פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא לחשוש להוביל ממשלות משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חטא, יכול להיות שהוא שר ללא חטא, אבל גם שר עם מעט מאוד הבנה של מהי מדינה, ואחד האנשים שיכולים לגמור את מדינת ישראל, אין ספק. בעולם הזה הצלחה של בן גביר להיות ראש ממשלה לדוגמה היא אחת מהדרכים לגמור סופית את מדינת ישראל. אני, אם אני ערבי ישראלי ורוצה לגמור את המדינה, אם הייתי בשטחים, ברור, רק בן גביר, רק בן גביר זה יגמור את המדינה באופן סופי, אם אתם לא בטוחים בזה. אבל האנשים מצביעים בן גביר, ואנחנו נראה, כאן לא כתוב השמות של בן גביר, אבל היה מאוד מסקרן לראות עם אנשי הצפון. צריך לזכור שיש אנשים ברשימתו של בן גביר שכבר הצטרפו לליכוד. בעצם טלי גוטליב עשתה הצרכה, כמו בשחמט, הצרכה, אתם יודעים מה זה? החלפת מקום עם מי של בן גביר שעכשיו הצטרף לליכוד. אז יש לזה תמורה, בעצם לא קרה כלום, בסך הכל אותם פיונים בתוך אותם מגרשי שחמט. וסבר פלוצקר כותב כאן, אולי נקרא רק את הדברים שלו ובזה נסיים, אם זה סופי, רצים להפסד. במקום להזיז את השיח האלקטורלי בעוד ועוד הצעות מרחיקות לכת לשינויים מעשיים בתחומי חיים מרכזיים, דוברי גוש השינוי בורחים מתשובות. אין לנו מושג ברור מה יש להם להציע. אפשר לחשוב שסבר פלוצקר יצביע ליכוד בכל תחום, בכל מקרה לא. האופוזיציה הלא ערבית לממשלת נתניהו תקועה בסקרים. התנופה האלקטורלית שהפיינה אותה לפני חודשיים שלושה נבלמה כמעט כליל. תמונת הקיפאון האלקטרולי צריכה להטריד אותו. הקריאה רק לא ביבי מצטה עצמה, צמד המילים רק לא מצא את כוח המשיכה שלו וכו'. עכשיו צריך לצעוק או חרדים או כלכלה או או או או או או כלום. הנה.

ואני רוצה לעצור רגע את העניין הפוליטי שהולך ויגבר, לפחות עד יום שלישי. ביום שלישי נדבר כאן כמובן על הרשימות וכו, זה כבר יהיה כמעט בלתי ניתן לתיקון, אם כי התיקון ניתן נדמה לי עד שעת סגירת הכנסת, שעה 10 בערב. אבל בסדר, כל זה אפשרי, אבל אני בינתיים רוצה לעצור ולדבר על הסיפור של שוטר משמר הגבול, סמל שני דוד הויר ארמני, שנהרג אתמול מאש כוחותינו, כך קוראים לזה. אני לא יודע אם אתם בכלל יודעים להגיד את המילה הזאת, מאש כוחותינו. הוא כנראה, אני אומר, היה פגוע נפש. אני לא מצליח להבין בדיוק מאיפה ממה, אבל זה לא עניין שלי. נצטרך לי לחכות לבדיקה. רק נספר שדוד היה שוטר במשמר הגבול בשטחי יהודה ושומרון. הוא התגייס רק ב-24, כך שהוא לא לחם בקרבות הראשונים ובטח לא נפגש שם. אנחנו נקרא את הדברים של ירון דורון בישראל היום. אירוע חריג וקשה התרחש שמש בנתניה. סמל שני דוד הויר אמרני, לוחם אגב בסדיר, חמוש ברובי M16, פתח בירי לעבר בניינים ואחר כך לעבר שוטרים שהשיבו אש והרגו אותו. הדיירים המבועלים שחשבו שמדובר במחבל נמלטו אל בתיהם, הזעיקו את המשטרה, כוחות גדולים של משטרה הגיעו למקום, דיירים מהמרפסת הכווינו את השוטרים אל עבר אמרני. בשלב מסוים אמרני הבחין בשוטרים, הוא פתח לעברם בירי, השוטרים השיבו באש והרגו אותו. למרבה המזל איש לא נפגע מהירי שלו. לאחר בדיקה של חבלן התברר שלא מדובר באירוע פחה אלא באמרני, לוחם מגב בן 20. לא ברור מדוע הוא פתח בירי ונבדק אם הוא סבל מפוסט טראומה. דיירים סיפרו על הקולות של הירי וכו', באמת פחות חשוב. ישבנו במרפסת, נשמע צרוריות, מיד כולנו רצנו פנימה, הבנו שנטרלו אותו. תושבת סיפרה, הייתי בחוץ ופתאום, ושכנה בשם אביגל סיפרה, הוא ירה באוויר, השכן אריאל, הייתי במרפסת. לא רוצה לעסוק בדברים האלה. מפקד תחנת נתניה ניצב משנה קובי אבודבול אמר בזירה, מדובר באדם שביצע ירי לעבר השכונה, בהמשך גם לעבר שוטרים, יושב ראש ארגון נכי צה"ל. עורך הדין נידן קליימן, למדינת ישראל אסור להפקיר את עשרות אלפי הלוחמים והלוחמות שממשיכים להתמודד הרבה אחרי ששבו משדה הקרב. אבל צריך להגיד, דוד לא שב משדה הקרב, הוא היה בתחילת דרכו בכלל במשטרה. היו כנראה כמה אירועים שהוא היה שותף להם, אבל לא משהו יוצא דופן. משהו קרה שם, ואני מציע לבדוק מהו, אם אפשר בכלל לבדוק. דוד כבר לא איתנו. אבל להפוך את זה לעניין שכללי, צריך להגיד לעורך הדין קליימן, זה פשוט עוד כלי משחק בכלי המשחק של ארגון נכי צהל, שמנסים עוד ועוד להרבה, ותוך הדבר הזה אני הייתי מציע שלא, don't, אומרים ביידיש, don't. והדבר הזה הוא נורא נורא חשוב. תקשיבו, בידיעות אחרונות הוא מופיע בממש בקטן, רואי רובינשטיין הכתב באזור כותב רק, אירוע חריג, דוד פתח באש לעבר שוטרים ונורא. על פי חלק מהערכות שפורסמו אתמול, היורה הוא הלום קרב.
כאמור, גם הדברים של עורך הדין קליימן מופיעים כאן. אני הייתי מציע קודם לבדוק ואחרי זה, אז אני רק מנצל הזדמנות, באמת, כי מכיר את האישה הזאת, לא טוב, לא מילה טובה, מכיר, לא מכיר. אם ניפגש, לא נגיד שלום אחד לשני, לא נדע מי זה מי, לא היא לי ולא אני לה, אבל ענת יעלום, השם הזה אומר לכם כבר משהו? כשהיא הייתה חיילת צעירה בחטיבה 14, בהחלט נפגשנו יותר מאשר פעם או פעמיים. מעל ל-50 שנה משתמשת ענת יעלום, שנפצעה במלחמת יום כיפור בשירותי בית הלוחם בתל אביב, לטענתה במקום ליקויים רבים, מתאי רחצה מוזנחים ועד חניות חסומות, עכשיו היא יוצאת למאבק לתיקונם. ארגון נכי צהל אומר, המקום בהליך נרחב של שדרוג. ואני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת עם ענת בעניין הזה ולהגיד לה, ענת יקירתי, ואני, תאמינו לי, היינו מדברים הרבה אז בבסיס החטיבה, באיזשהו שלב, אפילו הייתי קצין הרכב של החטיבה הזאת, בין תפקיד ממם בתעלה, ועוד תפקיד ממם בתעלה, היה חסר שם איזה קצין לתקופה של 3 חודשים, ומי שלימים האלוף אמנון רשב ביקש ממני, ועשיתי את התפקיד הזה, ואז הייתי במפקדת החטיבה. צריך להגיד, ענת הייתה אז פקידה בצומת שהופגזה ראשונה לדעתי במלחמה, ו בסדר, אמרתי כבר, לא, אנחנו לא מכירים, אין לנו שום קשר מאז אותו יום, באמת לא. אבל אני אגלה לכם בסוד, אם אתם לא נכי צהל, כי אם אתם נכי צהל כאן בצפון, אתם יודעים שלנכי צהל כאן במרחב שלנו, מספר הזכויות שהם מקבלים מהארגון, הוא הרבה יותר קרוב לאפס מלמשהו. הרבה יותר קרוב מאפס. אם בית הלוחם מספק מקום לטיפול בבריאותם של הלוחמים, כאן ישנה בריכה במבואות חברות.

באמת לאלה האמיתיים, באמת, שצריך להילחם בשבילם, הם לא אלה שיש להם במרכז ארגון חזק, שמביא להם הופעות, שמביא להם טיולים, שמביא להם אירועים, שמביא להם הכל, אלא דווקא אלה שהם בקצות ארץ, ולא מקבלים כלום ושום דבר. הנה אמרתי את זה, זה פשוט מתסכל להגיד את הדברים האלה, אבל טוב, זה קשור לכל דבר, כאילו שזה יום הזיכרון, לא, לא, זה אנחנו צריך על הדברים האלה נצטרך לדבר, על היחס לנכי צהל, המבוגרים, הזקנים, הרחוקים, נצטרך לדבר אולי בימים רחוקים יותר, ובעיקר על אלה שהם לא באמת, הם השתקמו כל כך בדלת ברירה, שהם לא נהנים, כי הם לא צריכים את המדינה, המדינה צריכה אותם, גם כדי לספר את הסיפור, וגם כדי להביא את הדברים. נדמה לי שאני מקורב מספיק, כדי להגיד לכם, חברים, זה מה שצריך טיפול ולא דברים אחרים. טוב, אנחנו מתקרבים לסופה של השעה הראשונה בסך הכל. מלא עניינים, לא התעסקנו כמעט בכלום. סתם ככה רציתי לעסוק בשעה הזאת אפילו במפת העולם ששונתה. אבל טוב, יש לנו המון סיפורים, ביניהם סיפור של חלום היקב של קיבוץ בערי, קורם אור וגידים, איזה משחק מילים. אולי נעסוק בזה בשעה השנייה, יש לנו מלא עניינים, וגם כתבה של תמר טרבלסי חדד על חינוך, אחד מכל חמישה תלמידים צופה בפורנו כל יום, רבע מתלמידי י' ב' שותים אלכוהול, את כל המספרים האלה, אתם יודעים מה? אחרי החדשות. שיר וחדשות, ואנחנו חוזרים, אל תלכו רחוק מדי. אנחנו בינתיים עם אבישג אליסף שוסטר כאן ואיתכם, אני ואיו שפירה, חוזרים אחרי החדשות.

0: לחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן עזדין אומר כי האימור של השלטון בלבנון שהאמריקנים יתמכו בו על חשבון ישראל הוא אשליה.
2: هذه السلطة التي راهنت على الامريكي واعتبرت ان الامريكي سيدعم هذه السلطة السياسية.
0: לדברי עזדין, אחרי חודשים של מסע ומתן ישיר, נכשל האימור של ממשלת לבנון והביא למדינה רק בושה והשפלה, וכולם בלבנון מכירים בכך, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. במפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, תוגברו אמצעי הזהירות מחשש לפגיעה מצד חיזבאללה. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י, החבר במפלגה והמתנגד הבולט ביותר לארגון, אישר בשבוע שעבר כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בבירות בשל אזהרות ביטחוניות. גורם פוליטי המקורב אליו אמר לכתבנו רוי קייס שיש חשש שחיזבאללה ינסה לפגוע בו על רקע עמדותיו. בעד בוועד הטקס השנתי של המפלגה בעיירה מערב מצפון לבירות, הוא עבר באופן חריג מן האוויר הפתוח לאולם פנימי מחשש למתקפת כתב"מים של חיזבאללה. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
3: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין מכיוון שאין מוצר לרכוש, דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
4: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
5: שלנו. מי משלם להם?
4: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
0: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. ועכשיו לתחזית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
7: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
5: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
9: מה שנכון נכון, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, גם בבוקר הזה. טוב זה עניין יחסי, טוב זה עניין שאנחנו נעשה את האזור שלנו לטוב, טוב מאוד אפילו טוב, לא יודע. צהל מפגיז בתי חולים בלבטיה. מאמינים? מאמינים זה יכול להיות? צהל, בתי חולים, פירק את בית החולים לפי ה... דיווחים מלבנון, לא יכול להיות, לא יכול להיות. כן, כן, לגמרי, יכול להיות. לא יודע, לא יודע, אין לי, לא הייתי שם בנבטיה כבר המון זמן. הייתי פעם, הייתי פעם, הייתי יותר מפעם. אבל זה היה מזמן, מזמן, מין זמן אומרים בערבית. שעה שנייה כאן על המוזיקה האחראית, אבישג אל יסף שוסטר. אני אביו שפירה, רימת העיתונים לא השתנתה בסנטימטר. והעניינים הבוערים מלא מלא מלא. אנחנו רק צריכים לבחור איפה להניח את היד ועל מה לדבר, ויש לנו על מה לדבר. שעה שנייה מתחילה עם המוזיקה. אין, ככה זה אצלנו, תמיד והכי טוב. יוצאים לדרך.

כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בלבנון שצהל תקף בית חולים בעיירה נבטיה אל פאוקה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תקף

כן, עכשיו זה זמן הכלכלה, וכשאני מדבר על כלכלה, אני מדבר על כלכלה בארץ. אז תראו, אני אעשה קשר קטן. בסדר, אני אתן לכם תימונת מהכלכלה, כפי שהיא מופיעה בדמרקר, ואז אני אלך לממון, ואני אקשור את זה אלינו, בסדר? כלכלי קלות. הכותרות בדמרקר, מי חי בסרט ומי מוטט לשוק הנדלן. מי שחושב שמחירי הדירות ירדו חי בסרט, הם יודעים רק לעלות. בגלל עלויות הבנייה, את האמירה הנחרצת והבעייתית הזו סיפק יושב ראש קרדן נדלן, איילת שקד, בוועידת הנדלן של דה מרקר. איילת היא צריכה להתפרנס גם, אז קרדן היא... אוקיי, סמי פרץ מביא את הדברים האלה. בסמוך לבחירות, משרד החקלאות מקדם תוכנית בעייתית לענף המזון שתשפיע עשורים קדימה. בסדר, נדלן, תוכנה וביטחון הירידות הגדולות ביותר בבורסה בתל אביב, האם הן מציעות הזדמנות? ממש לא. מרסק את מעמד של ארצות הברית, טראמפ כשל בכל הבטחותיו ומאיים לשרוף את המועדון. נתניהו וסמוטריץ' יוזילו את מחירי הדלק בחצי שקל לליטר ויחזיקו את המתחלים ב-30 מיליון שקל. אייטמים במשקל, המשבר היקר מול טבולה, מרדף נואש אחרי טראפיק וגל עזיבות בכירים. איפה בוואלה? זה מעניין אתכם? זה חשוב? לא. אוקיי, אני אניח מלחמת ההתשה, בנקים עקבים מעבר כספים לבתי ההשקעות. חשוב, אבל אני הולך לממון ברשותכם. אמרתי כבר, רוצה לקשור את זה אלינו. תקשיבו טוב, הכותרת הגדולה בממוני, עוברים ללבן. בציר הענבים לעינות לבנים זינק ב-34% בתוך 7 שנים. הישראלים מתאימים את החך לאקלים המקומי. נתוני משרד החקלאות חושפים שחיקה בנתח השוק של הזנים האדומים לטובת זינוק בבציר הלבנים. קולומבר כבש את פסגת הלבנים, זינוק של 80%. גם הזנים האדומים עוברים שינוי לעבר זנים יותר ים תיכוניים. למרות המגמה הלבנה, הפסגה הכללית נותרה אדומה. קברנה סוביניון ממשיך להוביל בפער ניכר עם 7,808 טונות בציר. ב-25 אחריו מדורגים הקריניין 5,151, המרלו עם 3,862 טונות. טוב, זה פשוט, אצלי זה פשוט הרמה להנחתה גדולה בעניין הזה. ביום שישי הייתם, לא הייתם, כן הייתם באגמון החולה, כן הייתם ביריד החקלאות, לא ניצלתם את ההזדמנות, אבל זו הייתה ההזדמנות שלי לבקר שם את אלה שמכרו שמנים ויינות. אני הולך כאן להגיד דבר שהוא טיפה לקשה, יש כאלה שיחסו עליי, אני יודע, זמיר כועס עליי בעניין הזה כל הזמן, ויש כאלה שיחבקו ויואבו אותי, זה רוב האנשים הפשוטים כאן. אבל הייתה לי שיחה עם איש יין נפלא שעל העניין הזה של יינות לבנים, ולכן אמרתי זה ממש מזמין אותי. החך הישראלי, ואני אומר את זה כבר כמה שנים טובות, הבירה שכל האירופים שותים, הבירה הזאת שמנפחת את הבטן וסותמת אותנו וכו וכו וכו, היא מתאימה לאירופה, היא מתאימה לאירופה, היא לא מתאימה או פחות מתאימה לישראל. מה שמתאים לישראל הם יינות זנים לבנים יבשים, לא חצי יבש, יבש לגמרי, בלי הרבה סוכר, בלי הטעם המתוק, אלא הטעם של הפירות הכלילים האלה של הקיץ, כשהבקבוק הוא ב-14-15 מעלות, לא בקור של מקרר יינות נורמלי 16 מעלות, אלא מתחת לזה. יין קריר קל, לא לשים, לא צריך לשים קרח בפנים. יש כאלה שמעדיפים זאת בתור שפריץ, אפרול שפריץ, דברים שכאלה, כלומר
שותים את היינות שלהם עם סודה מוגזת בפנים, זה בסדר גמור, זה בא מאוסטריה דרך אגב, וגרמניה, השפריצים האלה, רומניה הרבה מאוד, אבל זה יינות שהם קלים וקרים. למה אני אומר את זה? כי אני נורא רוצה, נורא רוצה, מאוד רוצה, לא נורא, מאוד רוצה, מאוד מאוד מאוד מבקש מכם לקנות את היינות שלכם מהיקבים שכאן, לא 3 ב-100 בסופרים, אלא מהייננים, מגילי ביקב גלילאו, מהחבר'ה ברמת, בהר עודה, מהחבר'ה ברמת הגולן, רציתי להגיד, מהחבר'ה כמובן, מכל האזור פה מסביב, יש מרמות נפתלי, ברמות נפתלי לבד, 4 יקבים, בקדמת צבי, 3 יקבים, יש כאן מספיק יקבים בצפון שלנו, עם היינות הכי טובים בישראל, אבל, וכאן אני הולך להגיד משהו, שלא כולם אוהבים את זה, יש לי בקשה אליכם, יצרני היין. אני לא יודע לנהל את המחסנים שלכם. אני לא יודע. יכול להיות שאתם מצליחים למכור את הכל ב-130, 140 שקל לבקבוק. אם זה ככה המצב, זה המחירים, תעשו אותם, תעשו את המקסימום שאתם יכולים, בני אדם צריכים להתפרנס. אבל אם אתם נשארים עם מחסנים שיש בהם יותר מדי יינות, כי יש עודף של יינות בישראל, אז בבקשה מכם, בבקשה, תורידו קצת את המחירים. אתם לא צריכים אנשי שיווק בשביל זה, אתם לא צריכים שום דבר. איציק, אנחנו נבוא אליך, תמכור לנו ב-70-80. יואב, אנחנו נבוא אליך לשמיר, ברור שנבוא אליך לשמיר, ונקנה אצלך. אז יש יקב בשמיר, ויש יקב בדן, ויש יקבים ברמות נפתלי, ויש יקבים, כל כך הרבה יקבים סביבנו, וכל מה שאני רוצה להגיד לכם, אנא מכם, תקנו את המתנות שלכם כאן בגליל העליון, זאת הכלכלה האמיתית. ולחם היצרנים, לכבוד החג, תנו לנו הנחה של 10%, מה יש? תנו גם לנו להרגיש שאנחנו עושים מעשה טוב כשאנחנו קונים אצלכם, ועוזרים לכם להתפרנס. אתם לא צריכים להפסיד כסף, בשום פנים ואופן לא, ובכל זאת, נדמה לי, שכשאתם מוכרים לתנובה את התפוחים שלכם, או את האגסים שלכם, אתם מוכרים אותם ב3-3.5 שקלים, וכשאנחנו באים לקנות אותם אצלכם, אנחנו משלמים 8-9-10 שקלים לקילו, אין סיבה. תמכרו באמצע, בין לבין. כשאנחנו מוכרים את היין, כשאתם מוכרים את היין לסוכני היין הגדולים, נכון, הם לוקחים כמויות ענקיות, אבל אתם מוכרים להם אותם ב-35-40 שקל בקבוק. תמכרו לנו ב-70. בסדר? תמכרו לנו ב-70. כשאתם מוכרים את השמן שלכם לחנויות, אתם מוכרים אותם במשהו כמו בין 40 ל-45 שקל לליטר, למה אתם מוכרים לנו ב-60? תחשבו על זה, ותפרסמו את המחירים שלכם, ואנחנו נעשה הכל, כדי שנקנה רק תוצרת גליל עליון. אני רוצה להביא את המתנות שלי, ואני צריך לקנות המון מתנות, למשפחה הגדולה שלי שאני נוסע אליה לחג, ולהגיד להם לכולם, זה תוצרת גליל עליון. אני מקווה שקיבלתם, כולם ביחד נעשה את הגליל טוב יותר, הרבה יותר טוב מטוב ביותר.

ואנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם המון עניינים, באמת המון המון עניינים. אני רוצה לעשות מסע פה קטן בין הדברים שאתם יודעים, לא כל הזמן אנחנו מגיעים אליהם, כמו לדוגמה 25 שנה והמשפט טרם החל. זה קורה בניו יורק, קשה להאמין, אבל גם אחרי רבע מאה ארצות הברית לא מצליחה להעמיד לדין את חלד שייך מוחמד, האיש שאגב תכנן את פיגוע התאומים. ובידי האמריקאים מאז 2003 כתב האישום נגדו כולל 2,977 סעיפי רצח, ומוכן מאז 2008 אך שורה של מחדלים משפטיים וציבוריים מונעים מהמשפט להיפתח. בין היתר התביעה הסתבכה עם הוראות שאינן קבילות בעקבות עינויים. תאריך המשפט נקבע כעת ליוני 2028, בעוד קרובי הקורבנות ממשיכים ללכת לעולמם מבלי לזכות להשלמה כלשהי. אני לא בטוח שאצל האמריקאים זה כמו אצלנו, עד שלא רואים דם, עד שחלק כן, חלק כן, חלק מהאמריקאים כן, ולכן כדאי לגמור את זה, אבל בינתיים יושב בכלא, לא? הוא לא נהנה מחופש חיים, לא, לא. מוחמד יושב בתוך הקופסה השחורה, מה שנקרא בגואנטנמו, אז שיהיה לו שם בילוי נעים וטוב כמה שאפשר. תקשיבו, אני בכוונה נעצרתי כאן על סיפורים מהעולם, זה לא קורה הרבה שאנחנו עושים את זה, אבל נדמה לי שמגיע לנו. תקשיבו, בהתנגדות של ארצות הברית בלבד, אני מן הסתם שאלתי את עצמי האם אין זכות וטו על שינוי המפה, וטו אמריקאי על שינוי מפת העולם. תכירו, כך נראה העולם באמת, עכשיו זה רשמי. העצרת הכללית של האום אישרה החלטה שקוראת להשתמש בגרסה חדשה של מפת העולם, ובה מוצגות יבשות בהתאם לגודלן האמיתי. 164 מדינות תמכו בהצבעה, בהן גם ישראל, בניגוד לדעת ארצות, ישראל הצביע בניגוד, לא אמריקאים מחליטים בשבילנו מה אנחנו מצביעים, בטח באום, לא. ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה, ושש מדינות נמנעו. ההחלטה התקבלה כתוצאה מבקשתה של האיחוד האפריקאי, לצד קמפיין בין עשרות שנים. הטוען שמפת העולם המקובלת עד כה, מפת מרקטו, כך היא נקרא, שנוצרה באירופה במאה ה-16, 1500 ומשהו, לא רק היוותה את גודל היבשות והמדינות, אלא גם גרמה לתחושת עליונות בצפון ובמערב. למשל, מפת מרקטור מציגה את גרינלנד ואפריקה כאלו שנראות בערך באותו גודל, בעוד אפריקה גדולה פי 14 מגרינלנד, דבר שמשתקף במפה החדשה באום. הדגישו שההחלטה אינה אוסרת על הצגת מפת מרקטו או כופה להחליף אותן, אלא רק מעודדת את השימוש במפת כדור הארץ השוויוני. ואני חשבתי כל החיים, אבל באמת כל החיים, כנראה שגם אתם חשבתם כך, שהמפה היא דבר, צילמו את כדור הארץ מהחלל, לקחו את העיבוד של הצילום והפכו אותו למפה. מה, זה לא הדבר הכי, בגלל העיגול, בגלל העיוותים בעיגול שנוצר, אפשר היה לשחק כנראה קצת עם הגודל של אפריקה ושל גרינלנד. איזה יופי, איזה יופי. עכשיו רואים את זה פחות או יותר, פחות או יותר, גם עכשיו עדיין, אתם יודעים. דיברנו על יין. דיברנו על יין אצלנו, ואמרתי לכם תקנו אצלנו, אצלנו, אצלנו, אבל יש כאן סיפור שרוני גרין שאולוב מביאה בידיעות אחרונות, חלום היקב של קיבוץ בערי קורם, איזה מילה קורם, אור וגידים. תום קרבונה,
בן 37 מקיבוץ בערי, החליט לפני כמה שנים לייצר מותג יין חדש, יקב בערי. החזון שלו היה להתמחות תחילה בתחום ואז לנטוע גפנים בקיבוץ, לייצר יין מענבים האלה ולבסוף להקים שם יקב מסגזג. ואז הגיע 7 באוקטובר, אמו נרצחה, הקיבוץ פונה, קרבונה המשיך לעבוד על היין ושלח במהלך המלחמה דוגמיות למנטור שלו דרור אנגלשטיין שהיה במילואים כל הזמן הזה. דרור אנגלשטיין שהיה במילואים וביצע את הטעימות בלב עזה. 3 שנים חלפו, היין כבר נמכר, עכשיו הגיע ציון דרך חשוב, אישור לנטוע כרם ראשון בבארי. עכשיו תראו, לימדו אותנו שענבים צריכים קור, שלג, קור, רמת הגולן ומעלה לכיוון החרמון. אז מסתבר שגם בנגב אפשר לנטוע ענבים ויש יינות מצוינים בשפלה, בשפלת החוף בישראל. ועכשיו גם יקב בארי, וטוב, הוא ניתן לקנייה שנת 2025. זה יין כל כך צעיר, אבל היות ואני מסתכל כאן ואני רואה הוא אדום, בין אדום ל, או כתום ללבן, יין קטמטם כזה, אז הוא בטוח יין קליל קליל קליל קליל. וכבר אמרתי כאן פעמיים היום, יאללה, יין שמתאים לחך הישראלי. טוב, אתם תקנו מהגליל העליון, יסלחו לי אנשי בערי, יסלח לי דרור, יסלח לי תום, אתם תקנו יין מהגליל, מהגליל, כן, כאן אצלנו, גליל גולן. ליאור בנערי מביאה סיפור בטיסת עולם. 150 עולים חדשים הגיעו לישראל בשש טיסות ביום חמישי שעבר. לפי התחזית 2026 תהיה שנת עלייה פוריה ביותר. המצב הביטחוני בישראל לא אידיאלי, מסבירה בקה שהגיעה מארצות הברית, אבל בניו יורק קשה כיום להיות יהודים. יהודים צריכים לחיות במדינה של היהודים. טוב, הבטחתי, אני עכשיו מביא לכם ככה מהר מהר את הסיפור הזה. סכנה ממכרת, תמונת מצב של הנוער בשנת 2026. אם אתם קוראים ידיעות אחרונות שווה לקרוא, אם לא חפשו יותר מאוחר בוויינט. בורחים מהמציאות, אחד מכל 5 תלמידים צופה בפורנו כל יום, 1/4 מתלמידי י"ב שותים אלכוהול, 17% מאמרים על כסף. מחקר גדול של אוניברסיטת רייכמן חושף כי בשנים האחרונות ילדים ובני נוער מתמכרים יותר ויותר. הסכנה היא שהילדים יפנימו מסרים של השפלה וכפייה, מזהירה עורכת המחקר פרופסור ענת שושני. בחורה צעירה, 19% מהתיכון רואים פורנו, 12% משנים סיגריות אלקטרוניות, הימורים, 17.5% על כסף ממש, סיגריות רגילות 10%, אלכוהול 23.6% מתלמידי י"ב שותים מספר פעמים בחודש, קנאביס 9% באופן שבועי או חודשי, זמן מסך יותר מ9 שעות בממוצע ביום מול מסכים. עלייה של בני נוער שמנהלים שיחות משפחתיות ב10%, עלייה של בני נוער שמשתתפים בארוחות משפחתיות 11%, עלייה של בני נוער שמשתמשים בתסמיני חרדה 48%, עלייה של 61% בני נוער שחסים תסמיני מצוקה גופנית, כאבי בטן, כאבי ראש, חולשה. כתבה ארוכה וקשה בעניין הזה בידיעות אחרונות.

0: עכשיו קצת העניין הזה ומיד ממשיכים. 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים. You know the sound.

0: rubbish. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו קול הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: תראו, כרגיל אנחנו לא מספיקים הכל, יובל לידו כבר אי שם מתחמם לו בקריאת טבלאות המשחקים והתוצאות וכל מה שצריך כדי לדעת איפה אנחנו חיים. למה אני אומר את זה? כי אני רוצה להביא לכם כמה כותרות שלא הספקנו. לדוגמה, בן גביר והמפכ"ל רוצים לערוך השבוע סבב מינויים במשטרה חרף החלטת בגץ. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי מבקשים לערוך השבוע סבב מינויים בכירים בצמרת המשטרה למרות הקרבה לבחירות ובניגוד להחלטות בגץ. המהלך מנוגד לדברים שאמר המפכ"ל לפני שבועיים לאחר לחץ שהפעיל עליו בן גביר. נכנע לוי ובימים האחרונים סיכמו השניים על שורת מינויים וקידומים בצמרת המשטרה הזאת במסגרת דילים והסכמות שלפיהם כל אחד יעזור בקידום מועמד אחר. הנחיות היועצת המשפטית לממשלה אוסרות מינויים בארגונים בתקופת בחירות, אלא אם כן מדובר בצורך חריג. לכך מתווספת גם החלטת בגץ בעתירות להדחתו של בן גביר. על פי ההחלטה, קידום קצינים בכירים מדרגת סגן ניצב מעלה לתפקידים בכירים וגישים יעשה רק בהתאם להמלצת הספק, מה שנקרא, סגל הפיקוד הבכיר במשטרה וכו' וכו'. בן גביר רוצה להשאיר חותם כאלה שלא יכניסו אולי אותו התעסקו עם העבירות שלו. לא רוצה כאלה, רוצה אחרים. טוב, משפט נתניהו התחדש היום בצל הבחירות והמלצות השופטים לסגת משום השוחד, עדיין לא ירד. מעניין כמה ישתנה עד שאם תשתנה יום אחד הממשלה. עוד דברים שלא הספקנו ולא נספיק כבר כנראה היום לעסוק בהם. ככה זה, כי זמננו תם, יד שיר, ואחרי זה אנחנו הולכים ישר אל הספורט. אז הלוחם קטוע הרגל והקמפיין שעורר סערה בכל העולם, הלוחם שלב ביטון נפצע אנושות מירי נונטט בגביל עזה, רגלו נקטעה, כעת הוא ניצב בלב סערת רשת לאחר שהפך לפרזנטור של חברת אדידס שמוכרת גם נעל בודדת אחת. הייתי במצב אנוש, הוא מספר, כמעט בלי דופק, למדתי ללכת מחדש וכו. הסיפור הזה מופיע עכשיו בלב ליבו של העיתון. עושה לו פאודה, אבי ססחאוף יוצר הסדרה מצליח, תקף את השחקן מרק רפאלו והאשים המאשים את ישראל ברצח עם, שילוב של בורות וטיפשות. מרק צריך להגיד משחק בתיאטרון הרוסי. מופע חימום פושר, הראפר האמריקאי מקלמור שחימם את עד שירן בהופעה בניו ג'רסי קרא לשחרור פלסטין. תפילת אש בלב ים, כך השפיעה מלחמה על קורס חובלי צהל, ועוד ועוד ועוד מלא. אבל לנו אין זמן היום, אז אנחנו עם זה, ועוד מעט, עוד מעט יובל לידור יבוא לכאן.

0: כן, ככה זה, רגע, תנו לנו עוד ויובל ידור כבר איתנו.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון, עם יובל ידור. לא נדחיות.
0: כן, כן, אין לנו זמן, אז על הברכיים, לא על הברכיים. בוקר טוב, יובל לידור.
3: בוקר אור, שבוע טוב.
0: נדמה לי זה קו יותר טוב, הקו הזה אפילו. נשבע לך, אתה נשמע מצוין פתאום.
3: זה הקו. אוקיי.
0: קו הבסלן, תמיד הבסלן.
3: תגיד לי, אני רוצה רגע לשאול אותך איזושהי שאלה, כי בכל זאת אתה, מבחינתי, הנציג הכי בכיר עלי אדמות לקריית שמונה.
0: אוקיי. אוקיי, אז זה הולך להיות קשה.
3: קיץ שלם, אתה נערך, בונה קבוצה לליגת העל, קבוצה שרוצה, לפחות לפי המאמן שלה, לעשות פלייאוף עליון השנה. ורואה בעצמה מועמדת לפלייאוף העליון.
0: גם אני רוצה.
3: ואז אתה מגיע לפתיחת העונה, משחק שני משחקים, מגיע אפילו לחצי גמר גביע טוטו, ונראה לא רע. ואתה מחזיק באמת בנקר שבאון מאוד קשה בכדורגל שלנו להחזיק בבנקרים כאלה, כמו סגן מלך השערים בעונה שעברה, חלוץ מעולה, ואתה רגע אחרי שמתחילה העונה מוכר אותו.
0: מוכר שניים! מוכר שניים!
3: מוכר אותו, שנייה, מוכר אותו, חשב שאתה מוכר אותו באמת בכסף גדול. אבל אתה מוכר אותו גם בכסף יחסית קטן, מה זה 750 אלף יורו בימינו?
0: אין לי מושג, אין לי מושג, יובל, בכסף, אני לא מבין בכסף סנדרה מקציבה לי מדי פעם.
3: ואני שואל אותך, למה, באמת, למה מישהו צריך להתחבר לאירוע הזה? למה, כאילו, באמת שאני לא צריך
0: להבין. יובל, אני יכול לענות?
3: ואני חושב, שאפשר היה למכור אותו גם בינואר, ואולי אפילו הם מקבלים עליו יותר, אבל לא משנה.
0: אני יכול לענות על זה? רק במילה קצרה, גם איתי מרדכי, לא איתי מרדכי, מרדכי, איך קוראים לו? הצעיר, גם הוא נמכר למכבי חיפה בכלום כסף.
3: לא, אבל הוא נמכר בסוף העונה.
0: קריית שמונה, קריית שמונה.
3: גם הוא נמכר שנה שעברה.
0: קריית שמונה. מרגישה...
3: נועדה למכור שחקנים, אני מקבל...
0: לא, זה מה שאני הולך להגיד. מרגישה כקבוצה בלי בית, בלי אוהדים, זכות קיום ממש חלשה, והפועל באר שבע לא עשתה נפלאות בזכות אותו שחקן. אתה יודע מה? אתה כל כך צודק, וזה כל כך כואב לראות, אבל אתה גם שואל את עצמך אחרי 3 שנים, למה עדיין לא חזרו הביתה לקריית שמונה?
3: דווקא פה בעניין הזה, אנשי קריית שמונה צודקים,
0: ואם יש פה...
3: נפלות אצבע מאשימה גם למינהלת.
0: ברור, על הכל, אבל זה מין נראה... אני לא רוצה להגיד לך, אני כל כך כואב לי בשביל הפועל קריית שמונה, בשביל האזור.
3: אם יישאר לנו חצי דקה, אני אספר לך משהו על המינלת. בסדר, בוא נתחיל,
0: יאללה.
3: עם המדור השלישי בליגה שלנו שנפתח אתמול, צריך להגיד שהרבה מאוד רעש ובלגן ועוד מצפה לנו, וכמובן סוג של משחק עונה שמצפה לנו ביום שני, כבר ביום שני, ונדבר גם אליו, אבל... נתחיל עם קריית שמונה שהיא הובילה אתמול פעמיים, גם 1-0, גם 2-1 באצטדיון ברחובות, ובסופו של דבר הפסידה להפועל ירושלים 4-2. אני אומר לך, הפועל ירושלים בשלושת המחזורים הקרובים לא תשים 4 שערים ביחד, בסדר?
0: אוקיי.
3: זה לא קבוצה שמסוגלת להבקיע כל כך הרבה שערים, ואני באמת, ההרגנה אתמול של קריית שמונה, במיוחד גם הקישור שלה, פשוט קרסו. וזה הכל מתחיל מזה שגם שחקנים משמעותיים שהיו בסגל והתאמנו עם הקבוצה פשוט אינם כרגע, וקריית שמונה חייבת למצוא מחליפים, והיא עכשיו קצת יותר בלחץ, והאפשרויות הן פחות טובות, כי כבר נסגר חלון העברות בכל מקומות, ומקבלים שחקנים שצריכים להתפשר עליהם. וחבל. מי שיוצאת מהמינוס נקודות, למרות שכנראה שברביעי כבר נתחיל להבין מה המינוס הבא שלה, זה עירונית טבריה עם ניצחון ענק על מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה שפתחה את העונה עם 2 ניצחונות. אז היא מנצחת אותה אתמול בחוץ, והיא עושה את זה בעשרה שחקנים, ניצחון 2-1. מכבי חיפה, אחרי כמה ימים של רעש מאוד מאוד גדול סביבה, וסביב המאמן שלה ברק בחר, מנצחת אתמול בבית 2-1 את הפועל פתח תקווה, היא לא עושה את זה עם יכולת גבוהה.
0: זה לא יקטין את הלחץ, המשחק של אתמול יובל לא יקטין את הלחץ.
3: כן, אבל למכבי חיפה, אם אתה מסתכל על לוח המשחקים שלה, עד מחזור כזה 7 עכשיו יחסית, ומול קבוצות שהיא צריכה לקחת את הנקודות, ויכולת שזה יכניס למערכת,
0: זה הרבה יותר גרוע.
3: אבל אחרי זה תבוא ההתרסקות.
0: טוב,
3: כן, כאילו, בואו, מכבי חיפה לא קבוצה, לא קבוצה טובה, אוקיי? בואו, אנחנו יכולים להגיד את זה כבר עכשיו, היא גם לא מאוזנת ויש לה לא מעט בעיות.
0: אירופה, יובל, מהר.
3: רגע, זה מה שהיה לנו אתמול, נהיה עם הפנים שנייה קדימה, בעיקר למחר. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב למשחק העונה הראשון, הפועל באר שבע שסיימה ב-2-2 בחוץ.
0: עם הפועל חיפה.
3: מול הפועל חיפה,
0: לא, בחיפה.
3: 96. לא, לא, זה קרה אצלה בבית.
0: אוקיי.
3: תנסה לעשות את העבודה, בינתיים היא לא כל כך הרשימה בליגה, צריך להגיד את זה. הפועל תל אביב שניצחה ביום חמישי את ביתר, הביסה ביום חמישי את ביתר ירושלים 3-0, תפגוש מחר את הפועל רמת גן, שאגב, פתיחת העונה שלה, לפגוש גם את מכבי חיפה, גם את הפועל תל אביב וגם את הפועל באר שבע בשלושת המחזורים הראשונים. זה לא כיף, נקרא לזה ככה. וזה בעיה מבחינת הפועל רמת גן. ויש לנו עוד משחק, מכבי נתניה מול הפועל חיפה. אלה המשחקים שיסגרו את
0: המחזור. רגע, יש ביתר ירושלים מול סכנין ביום שני.
3: ביתר ירושלים מול סכנין. סליחה, כן.
0: הייתי אמור להיות שם.
3: ביתר ירושלים לאיזה
0: בדיוק. הייתי אמור להיות שם, בגלל זה אני לא בטוח.
3: סכנין יש את הבעיות שלה. לסכנין יש את הבעיות שלה מבחינת הסגל ופצועים ודברים כאלה, והיא לא נראית כל כך טוב.
0: ביתר נראית נהדר. ביתר ירושלים נראית נהדר. יש לה סקים כדורים. סקים כדורים.
3: הפסד לסכנין, ויכול להיות שהרעיתים יתחילו לזוז.
0: לדעתי הם כבר מטיילים בחדר.
3: כן, שמענו גם
0: מה... הם רק מחכים מי ייתן להם את הביתה החוצה. אוקיי, בואו נרוץ רגע אחד, יובל, לאירופה, תן לנו שם.
3: מסע מהיר באירופה, אז ממש מהיר.
0: כן, קדימה.
3: נפתח ברשותך דווקא בצרפת, שם פריס סן ז'רמן, מחזור שלישי, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, עדיין ללא ניצחון בזירה הצרפתית, היא גם יותר מזה, היא גם הפסידה את משחק הסופר קאפ של תחילת העונה, והיא איבדה שם את התואר הזה.
0: גם לדעתי שם הרעיתים.

0: של 7 נקודות. יש לה בסך הכל 2 נקודות לפריז סן ז'רמן. גם שם יש איזשהו סוג של משברון. בעוד קבוצה שאתה יודע שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע אותה שהיא דורסת, ובאיירן מינכן שאתמול עושה רק 0-0 ביתי מול שלקה העולה החדשה, והיא מאפשרת לקבוצות אחרות כמו דורטמונד ולייפציג בינתיים לראות קצת יותר טוב בפתיחת העונה הזו. באנגליה, מנצ'סטר סיטי עם ניצחון שלישי ברציפות, רק עם 1-0 ביתי נגד קובנטרי. לעומת זאת ליברפול מנצחת ביום שישי כבר נגד איפסוויץ' מה עוד שכחנו באנגליה? סליחה, כמובן
1: מה אתה רוצה? מנצ'סטר סיטי אמר, אמרת?
0: לא, קריסטל פאלאס וחלילי עם ניצחון חוץ בדרבי הלונדיני 3-2, וטוטנה מסיימת רק ב-0-0 בחוץ מול נוטינגהאם, עדיין ללא שער בליגה, ורק עם נקודה אחת, הקבוצה שהוציאה מעל 400 מיליון פאונד בקיץ הזה באנגליה, עדיין נראית במשבר טוטלי. היום הזה באנגליה, משחק מעולה, משחק צמרת, בין שתי טוענות לכתר, ארסנל האלופה פוגשת את צ'לסי. משחק שצריך להיות מאוד מאוד טוב ויקרה ב6:30 בערב. לפני זה נקבל את
1: יובל, אני מוכרח דקה וחצי בשביל הכדורסל.
0: אברטון נגד מנצ'סטר יונייטד, וזהו, אולי גם באיטליה נזכיר במילה אחת, ונזכיר גם בספרד.
1: מילה.
0: באיטליה אינטר חוזרת מפיגור פעמיים נגד נפולי ומנצחת בבית
1: 3-2. רומא ממשיכה לנצח בלי הפסקה.
0: כן, מוכיחה אבל אינטר שהיא אלופה אמיתית. ריאל מדריד ביום שישי מפסידה לראשונה העונה תחת מוריניו. זה קורה לה במשחק חוץ בסביליה נגד בטיס.
1: יש שם בעיה עם פנדל.
0: ואמבפה מחמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטר.
1: שבה השוער כנראה זז לפני הזמן, ובר סיפור גדול.
0: כדורסל, יש לנו ממש דקה וחצי לכדורסל. בלגן שלם במכבי תל אביב שלא קשור לכדורסל, קשור לבעלות.
1: מי בא לבית?
0: אז כרגע, לכיוון הולך... הכיוון הולך לשימון מזרחי שמנצל את הזכות שלו לזכות הסירוב שלו ומודיע שאחרי שדייץ' רצה לקנות את המניות של רקנאטי הוא זה שיקנה את המניות. לא ברור מי עומד מאחורי שימון מזרחי, כי אנחנו יודעים שאין לו את הכסף הזה, וזה משהו שיתברר בימים הקרובים. ובכל מקרה על פניו זה נראה שכל האירוע הזה בדרכו לבית משפט, ויהיה בלגן סביב מכבי כנראה בחודשים הקרובים מבחינת הניהול שלה. לעומת זאת,
1: יובל, 20 שניות, 20 שניות.
0: אימון הפתיחה שלה זכה להרבה מאוד...
1: יובל, הפועל תל אביב, מילה אחת ודי.
0: הפועל תל אביב עם ניצחון שלישי ברציפות, אתמול פוגשת את פרטיזן בלגרד, מנצחת אותה, מתחילה להיראות כמו קבוצה, מדברים עליה.
1: עד כאן, מצטער, אין יותר. רק רוצה להגיד למאזינים, בשנייה האחרונה, ממש הנוער של קריית שמונה, ניצח את הפועל באר שבע, 1-0 אתמול. יובל, תודה.
0: בדרבי תל אביב היא בנוער מכבי ויסד, הפועל
1: 6-2. כן, גם את קריית שמונה, זה 10-1. תודה.
0: בשמחה, להתראות.
1: להתראות, כן, ככה זה אצלנו. אין זמן, אנחנו נפרדים, החדשות כבר דופקות מעבר לחלון, ואנחנו ניפגש ביום שלישי, כמו תמיד, תודה לכם, תודה לאבישג, ניפגש כאמור ביום שלישי, אני מקווה, בזמן שרושמים מפלגות, להתראות.
2: יחדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. צהל ממשיך לתקוף בלבנון. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. חיילת מילואים נשואה נעצרה בנתב"ג בחשד להיעדרות משירות מילואים, בניגוד לנוהג שלא לעצור נשים נשואות החשודות בעריקות.
3: ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המטה לב

0: ביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון. הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון, וחמישה נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע בידוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
1: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם הביא כשבנו איתמר מרגלית. כתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'ינוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'ינוק נעצר בארץ לפני כחודש שהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה לבדינסקי קץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשה נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
2: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוהל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות
3: השבא. זאת אומרת נאלץ להפליל את עצמו?
2: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
0: עורכת הדין אינה לבדינסקי קץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנישאה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לירח דבש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה ב-7 באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת חורגת ממדיניות התביעה הצבאית שלא לעצור נשים נשואות החשודות בהיעדרות משירות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה.

0: עליון 105.3 FM
1: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.

סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל,
1: בשר,
0: עצמות,
1: דגים,
0: מוצרי חלב,
1: לחם ודגנים,
0: פירות,
1: ירקות,
0: ביצים,
1: שקיות תה,
0: משקע של קפה,
1: טישו.
0: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
4: חושבים חיים.
5: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

שלום לכולם. כן, ברור לי שעדיין מוקדם ורק בסוף שבוע קרוב אנחנו נציין באמת את תחילת השנה החדשה. היי תשפז או היי תשין פייזיין, או במספרים 5787 לבריאת העולם על פי הספירה היהודית. מה? הרי המדע אומר שהעולם קיים כמה מיליארדי שנים, ובכלל השנה היהודית התחילה בחודש ניסן, שהרי כתוב, אני מצטט, בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים, פסח לאדוני. אז פסח זה לא עכשיו, אז מהו באמת החודש הראשון, ואיך הספירה הזאת מסתדרת עם המדע? ואחרי ראש השנה יש לנו גם את צום גדליה. מי היה גדליה? למה צמים לכבודו? הרי עוד כמה ימים בנקו יש לנו את יום כיפור שגם אז צמים, וזה אמור לחפר על הכל. אז אולי ננסה לעשות קצת סדר בדברים, שיהיה קצת יותר ברור. שלום שוב לכולם, כאן יניב ספראי, בתוכנית סיפורים פה, והפעם על מועדי תשרי, לפחות על חלקם. תישארו, יהיה מעניין.

גרסיאס על הוידה, תודה על החיים, מרסדס סוסה המעולה. אז נתחיל בהתחלה, 5,787 שנים? בואו רגע נשים בצד את ספירת השנים ונבחן את ההליך הכתוב בתנך. נשווה עם מה שטוענים חלק מהמדענים. המסורת אומרת שבהתחלה היה תוהו ובוהו ואז ברא האל את האור. במדע מסבירים שהיה מפץ גדול וממנו נוצר היקום שמתרחב כל הזמן. ואז נולדה השמש ומערכת כוכבי השמש מסביב לכוכב שמש. אז זה לא נשמע כל כך שונה שני הדברים. כאן נברא אור וכאן נברא השמש והכוכבים. בשלב הבא, בתורה הופרדו המים מהשמיים, ואחר כך נראו השמש והירח במקומם בשמיים, ולפי המדע מתחילים אז להיווצר הבקטריות הראשונות וטיפות המים, החלו למלא את הכדור הכחול שלנו במים, כשהגזים והאבק שמסביב לשמש התגבשו לכדי כוכב, הכוכב הכחול שלנו. שוב, לא נורא סותר. נעבור הלאה להופעת החיים. בתנך, החיים מופיעים בסדר של צמחים, תנינים גדולים, עופות ואז חיות היבשה. לפי המדע, חיידקים חטאים בימים, לאחר מכן צמחי מים, דגים, דו-חיים, זוחלים, יונקים וציפורים. שוב, במדע זה מפורט יותר, אבל זה פחות או יותר אותו דבר. עדיין אפשר לחיות עם ההבדלים האלו. לבסוף, בתנך, ממש בסוף היום השישי, נברא האדם, ולפי המדע, אחרי תהליך אבולוציוני ארוך, התפתח האדם בשלב האחרון עד כה של האבולוציה. אז איפה ההבדלים? כמו שהתחלנו, ההבדלים הם בעיקר בספירת הזמן. אתם זוכרים, כשאומרים על מישהו שהוא נמצא בהליך משפטי, ניתן לו יומו. אז כשאומרים דבר כזה, לא מתכוונים שניתן לו יום אחד, אלא שניתן לו כל הזמן שמתאים לו לספר את גרסתו. לדעתי, גם בהליך הבריאה זה אותו דבר. כשאומרים בתנך יום אחד, יכול להיות שהכוונה היא לתקופת זמן מסוימת המספיקה לסיום ההליך. יצירת שמיים וים, יום אחד. יצירת המאורות, יום נוסף. יצירת החיים, יום נוסף וכו' וכו' וכו'. לכל דבר ניתן לו יומו. אז מה אומרות שנות הבריאה 5,787? לעניות דעתי שהספירה החלה פחות או יותר כשהאדם החל לדעת לספר את הסיפור שלו. אם עד אז הסיפורים היו מסופרים בעל פה ועוברים מאב לבן, שהרי פחות או יותר אז 1,000 שנה לכאן או 1,000 שנה לכאן לא ממש משנה, אז הומצא איזשהו סוג של כתב, והאדם כבר יכול היה לספר ולרשום את קורותיו. רק אז הוא יכול היה לקרוא לעצמו אדם. לפני כן הוא היה מוגבל בלספר את הסיפור שלו דורות קדימה, אבל מאותו רגע יכול היה לקרוא לעצמו אדם. כאמור, ככה אני אוהב לחשוב.

מתי כספי זל. אז אני מקווה שאף אחד לא יתעצבן קודם. אני יכול לומר שאני נתלה באילנות גבוהים, שכן גם הרמב״ם טען שאין סתירה בין המדע לכתובים, שכן מדובר על שני דברים שונים לגמרי. האחד הוא ידע ומדע של העולם הפיזי, והשני קשור לאמונה וגדילה של העולם הרוחני, והם לא נפגשים ולא מתנגשים. הרב קוק טען, ההתפתחות הבאה בהדרגה רבה של מיליארדים שנים, זה המרעיש לבבות כתני דעה. הם חושבים שההתפתחות תיתן מקום לכחש באלוהים, והם טועים מאוד. דעת האלוהים בנויה רק על ידיעת האחדות. כשאנו רואים את היצירה הגדולה שהיא ערוכה בסדרי חוכמה והליכות החיים בגופם וברוחם ושכלם, שהכל נערך במערכה אחת, הרינו מכירים את הרוח הגדול שיש כאן, שמחיה הכל ונותן מקום לכל. ואם דרכי החוכמה מחייבים שיהיה הדבר בא לידי התפתחות של רבבות רבבה שנים, עוד עלינו להתפלא ביותר מה רב ונשגב הוא החי עולמים. כלומר, גם הוא, הרב קוק, גורס שהחוכמה המדירה את האמונה באל לא סותרת אותו כלל או כלל. גם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' טען שסתירה בין התורה והמדע לא תיתכן באופן עקרוני, כיוון שהאמירות בתורה אינן טענות במובן המדעי של המילה, מאחר והן עוסקות באלוהות ואינן יכולות לשמש הסבר לאירועים בעולם. בקיצור, זה בסדר גמור לחגוג ולציין את בריאת העולם היהודי והרוחני ב-5787 שנים, וגם להאמין במדע. אז נתחיל בברכת שנה טובה.

הזמיר של יוון, חריס אלכסיו. היא כמובן לא מאחלת שנה טובה בשיר הזה, אבל זה אני מאחל שנה טובה. אז מה הסיפור של חודש ניסן, שהיה כתוב שהוא החודש הראשון? איך ומתי דילגנו את ראש השנה לחודש השביעי, שהוא חודש תשרי? אם נתייחס קודם לשם, שכמו כל שמות החודשים, גם הוא מגיע מאקדית, שהיא השפה השמית הקדומה, שממנה התפתחו גם העברית, גם הארמית, גם הערבית. פירוש המילה באקדית, המילה תשריטו, היא התחלה. יכול להיות שבתשרי, החודש השביעי במספר, אם מתחילים לספור מניסן, ציינו אז את תחילת המחצית השנייה של השנה בחג נוסף. כשמצווים בני ישראל לחגוג את יום כיפורים, את סוכות ואת החג המסתורי באלף תשרי, שבו מצווים על שבתון זיכרון תרועה, נקרא חודש תשרי בפשטות החודש השביעי, שם נוסף שמוזכר במקרא. בספר מלכים א' פרק ח' מסופר על העם שמתקהל בירושלים לחנוכת בית המקדש על ידי המלך שלמה. אז לא היו הגבלות. וככה כתוב, בירח האתנים בחג הוא החודש השביעי, בירח האתנים. לשם ירח אתנים ניתנו מדרשים שונים, אך ייתכן שהמשמעות של השם נובעת פשוט מתחילת הגשמים ועליית מפלס המים בנחלים. את האמת, כבר כמה שנים אני לא זוכר גשמים בתשרי, אבל שיהיה. הפעם הראשונה שבה מוזכר אירוע חגיגי שאירע בתאריך הזה היא בספר עזרא. זאת אומרת, אחרי שחזרו היהודים מבבל, שם מסופר על קריאה בתורה ביום א' תשרי. חז"ל היו הראשונים שעסקו בחג הזה במשמעות של ראש השנה, בסדרי המשנה ובתוספתא, כלומר, באזור שנת 200 לספירת הנוצרים. אבל כנראה שהמסורות היו באמת קדומות מתחילת בית שני, תקופת עזרא ונחמיה. חז"ל קבעו במאה הראשונה והשנייה לספירת הנוצרים שמדובר ביום השנה לבריאת העולם וביום שבו נשפטים בני אדם על מעשיהם בשנה החולפת ובו נקבע הגורל שלהם לקראת השנה הבאה. ייתכן שהשינוי הוא בגלל שכבר לא התקיים בית מקדש בשנים האלו והשנה הפסיקה לספר כשנה חקלאית שמתחילה באביב, וזאת היא דעתו של העיתונאי והבלשן אילון גלעד.

תלמוד הטוב. מתי כספי, עוד הפעם, תסלחו לי, אבל הייתי חייב אותו. אז אחרי שישבנו את העניין של ראש השנה ושל חודש תשרי, יש לנו צום ממש בסוף חגיגות ראש השנה, והוא נקרא צום גדליה. מי היה גדליה ולמה צמים לזכרו בשלישי בחודש תשרי, כשבעשירי בחודש תשרי יש לנו הרי צום וטענית שאמורים לחפר על החטאים כולם. אז ראשית, הצום הוא לזכר רצח גדליהו בן אחיקם, ולמה הוא נרצח ומי הוא היה. אחרי כיבוש הארץ על ידי הבבלים, הוגלו כל נכבדי העם, ומי שנשאר בארץ להיות קורמים ויוגבים, או יוגבים, כלומר, עובדי אדמה שדואגים לתוצרת החקלאית שתועלה כמס למלכות בבל, מי שפיקח עליהם בהוראת מלך בבל היה גדליהו בן אחיקם. ואני מצטט. ויבוא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה, כלומר למצפה, וישב איתו בתוך העם הנשארים בארץ, וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ, מאשר לא הוגלו בבלה, ויבואו אל גדליה המצפתה. בקיצור, לאחר הגליית האצולה לבבל, ביקש מלך בבל שהאדמה תמשיך להיות מעובדת, לכן הוא הציב במקום את גדליה בן אחיקם, שהיה למעשה הנציג שלו, והוא הנהיג את האנטונומיה החלקית שנותרה ליהודה. זאת אומרת, נותרה איזושהי ישות זיקה של עיקרי ממלכת יהודה למקום, לא כמו שקרה אז בגלות ממלכת ישראל, שהזיקה למקום נמחקה למעשה על ידי הושבת הקוטים במקום הישראלים. כאן מלך בבל החליט להותיר את העבריים היהודים במקום ולקחת לבבל רק את ההנהגה שלהם. ואז הגיע ישמעאל בן נתניה בהחייאת מלך אמון בארוחת ראש השנה, בארוחת חג של ראש השנה, ואני שוב מצטט, ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ. וכך למעשה הסתיימה האוטונומיה שהותיר מלך בבל ביהודה, ועיקרי ממלכת יהודה שנותרו במקום ברחו חלקם למצרים וחלקם לבבל מחשש לנקמת מלך בבל. וכך למעשה הושלמה בפועל גלות הבית הראשון על ידי רוצח יהודי.

כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. תגיד לי שזה זמן
2: שנדבר. 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: אז חזרנו אליכם אחרי הג'ינגלים, ואנחנו בתוכנית סיפורים פה, ואני אניב ספרי לקראת שנה חדשה. אם יש לכם תהיות, בקשות, הערות, או כל דבר שהוא, אתם גם מוזמנים להשתמש ולשלוח בוואטסאפ, 054-993-1053. אני חוזר, וואטסאפ 054-993-1053. אז איך אתם חוגגים את החג? יש כל מיני מנהגים בחג, חלקם המסורות של העדות וחלקם מסורות ומנהגים שאנשים הנהיגו בעצמם, למשל ברכות על שנה חדשה ואיזה דברים אני מתכוון ומקווה להתקדם אליהם השנה ואיזה דברים אני מתכוון לתקן ולשפר בעצמי מהשנה שעברה. החג עצמו נקרא בתורה יום תקיעה, לכן מצוות החג העיקרית היא תקיעה בשופר, ומי שלא תוקע בשופר, לפחות שיקשיב איך תקיעת השופר פותחת את שערי השמיים לתפילות ובקשות. על פי המסורת היהודית זהו יום דין, ועם ישראל ממליך על עצמו את האל שוב. והאל כמלך בוחן כל אדם וכותב את דינו. היום הראשון נחשב כיום בריאת האדם, ולכן זהו גם היום הראשון בחישוב מניין השנים. ביום הזה נהוג גם לעשות את טקס התשליך, בו בחלק מהעדות הולכים לנחלים ובאופן סמלי משליחים את החטאים שעשו במהלך השנה החולפת בשוגג. על פי חלק מהאמונות, בשמיים שופטים במהלך הימים בין כסל לעשור, כלומר ימי עשרת ימי תשובה, את האנשים הרגילים וקובעים את דינם כבר בתחילת תקופת תשרי. לפי התוספתא, ואני מצטט, הכל נידונים בראש השנה וגזר דינם מתחתם ביום הכיפורים. בהמשך, הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום נאמר כך, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע, ובריות בו יפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. בתלמוד הבבלי כתוב, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה.

לכל מי שהעליב פעם מישהו ולא היה לו אומץ לבקש סליחה והוא מרגיש נורא רע כי ההוא בטח לא ירצה לדבר איתי לעולם, אז הנה סיפור יפה באווירת הסליחות והתשובה. סיפור על הרבי מסלנט שיצא לילה אחד מהבית שלו והוא ראה אור קלוש בוקע מאיזה דירה. בית קטן, הוא דפק בדלת של הבית, וכשהדלת נפתחה הוא ראה את הסנדלר, כשבידו האחת הוא מחזיק פטיש סנדלרים ונעל ביד השנייה. הרבי שאל אותו, יהודי יקר, אתה לא הולך לישון? עד השעה הזאת אתה מתקן נעליים? ענה לו הסנדלר, הנר עוד דולק, וכל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. הימים היו ימי סליחות, יצא הרבי מסלנט מתרגש כולו וקרא באמצע העירה, יהודים באו לסליחות, כל זמן שהנר דולק והנשמה דולקת אפשר עוד לתקן, אל תתייאשו.

סזריה אבורה בקלאסיקה, קלאסיקה יפה. גשם, הנה בקרוב מתחילים את תפילת הגשם. ארץ ישראל איננה ארץ שבה המים הם מובן מאליו, ואם אנחנו חשבנו שהצלחנו לנצח את השיטה ולייצר מים מותפלים מהים, אז בשבוע שעבר הגיע והוכיח שלא ממש. לפי העיתונות, גל של מים אחורים שהגיע מהנילוס במצרים פגע באיכות מי הים לאורך חופי הים התיכון בישראל. האחירות הכניסה למתקני התפלה מים שלא ניתן להתפיל, וכך מתקנים הפסיקו לפעול, ובשיא המשבר נותר רק מתקן התפלה בחדרה פועל כסדרו. האם זה מקרה שעלול לחזור על עצמו? האם יש סכנה? לך תדע. בינתיים הביוב מעזה ממשיך לזרום כשהוא לא מטופל, המים והזרמים שמגיעים מדרום לצפון מפיצים את הזיהום צפונה, והעצות ממשיכות לגדול. שיהיה לנו לבריאות.

בפרשת השבוע האחרונה שתמיד נקראת לפני ראש השנה, פרשת ניצבים וילך, נכתבו כמה פסוקים מעניינים. למשל, אנחנו מכירים את האמרה בפיך ובלבבך לעשותו, ואני אקריא את כל הפסקה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמענו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ואחרי הפסוק הזה, שלא צריך להסביר אותו לדעתי, אני בחרתי להתייחס לפסוק נוסף. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אהבה. האל שב שוב ושוב וקורא לאהבה בכל הלב ובכל הנפש, בכל ישותי, לאהוב, לאהוב ושוב לאהוב, גם את הגר, גם את אחי שלא מאמין לי, גם את אחי שלימדו אותו לסנוע אותי, לאהוב, לחיות, לחוות, כי אהבה זה כל הסיפור שלנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תודה רבה לחגית חצב, מנהלת התחנה, לזוהר לידר, מנהלת ההפקה, לטכנאים אבישג אליסף שוסטר והדר אהרוני, ולכם מאזינים אהובים, שתהיה לכם שנה נהדרת. אני באולפן בבית ספר עינות ירדן בקיבוץ אמיר ברדיו כל הגליל העליון, יניב ספראי. להשתמע בעוד סיפורים מפה ומשם, ושוב שנה טובה וחתימה טובה לכולנו. ביי.

0: 103 FM, הרצועה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות,
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם, בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
4: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
3: כתבנו מציין כי הילד

0: זכה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ״ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים, וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא אלף המעניקה 1,000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולקיבה נוביק הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
1: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הדרין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יעינו עלינו לזרוק אותנו לכלא. תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות...
3: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
4: 105.3 FM.

0: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: צהריים טובים לכל מאזינותיי ומעט מאזיניי. זה מוזר, לפעמים אני חושבת שצירוף מקרים הוא לא ממש קורה, אלא הוא מכוון. הנה עכשיו סיימנו לשמוע את החדשות, שמענו חדשות נוראות ואיומות על 3% תלמידים שרק שעברו את המבחן במדעים, ובאיזה מקום נמוך אנחנו נמצאים, פשוט לקבל דיכאון. ואני החלטתי לפתוח את התוכנית שלי בסיפור דווקא אופטימי. 4 תלמידות כיתה ט' מחטיבת ביניים ממוקבלה, כפר ערבי, ששייכת לבית הספר הרב תחומי עמל אחווה גלבוע, זכו במדליית זהב ובמקום ראשון באליפות העולם ברובוטיקה 2026 שנערכה בדרום קוריאה. הן זכו במקום ראשון וגביע זהב. הן נדרשו לתכנת רובוט שיבצע משימות מורכבות ללא טעויות ובזמן מינימלי. סליחה, אחת מחברות הנבחרת, סדיל מחמוד אבו זייד, אף צוינה כמי שהגיע למקום הראשון בעולם בתכנות ובניית הרובוט במסגרת הקטגוריה הזאת. בנוסף למדליית הזהב, הם כתפו גם את המקום השני בעולם, לאחר שתכננו בעזרת בינה מלאכותית דינוזאורים שמזהים תופעות סביבתיות ומתקנים אותם. הדרך לתחרות, איך מגיעים לתחרות כזאת בכלל? הם קודם זכו במקום שלישי בתחרות ארצית בטכניון, ובעקבות זאת דחפה וליפתה אותה מנהלת החטיבה, דוקטור תאיר אל ג'מאל, אל הבמה הבינלאומית בקוריאה. בקיצור, מחיות כפיים. יש עתיד, רק תלוי איך מטפלים בו.

0: צהריים טובים רוזן. צהריים טובים רוזן.
1: צהריים טובים.
0: אני עם רוזן שחדה, יזמת חברתית, אימא לשתי בנות, ומייסדת עמותת לומדות ללכת יחד. ואנחנו איתך לרגל פתיחת שנת הלימודים, ונשמח לשמוע מה זה לומדות ללכת יחד, מאיפה את ומה זה אומר.
1: אז קודם כל צהריים טובים לכולם. לומדות ללכת יחד זה עמותה שנפתחה לפני חצי שנה, אחרי שעברתי את המשבר שלי בתור אישה גרושה שמגדלת ילדים לבד, 100% משרה.
0: רוזן, קודם כל מאיפה את?
1: אני מחיפה. את שומעת את זה טוב?
0: אני שומעת אותך מצוין.
1: מעולה.
0: כן. וואו, מה קרה?
1: אני שומעת אותך עכשיו.
0: אוך.
1: אז העמותה, יופי, העמותה היא נפתחה בחיפה. המטרה שלה היא להיות בכל הארץ. היא נותנת מענה לנשים פרודות וגרושות במגזר הערבי ובמגזר החרדי, על מנת שאנשים הגרושות לא נראה רצח, ומן סתם לא כל אישה שמתגרשת על נייר היא באמת יוצאת במעגל אלימות. מה זה אומר? היא ממשיכה לסבול נפשית, ממשיכה לסבול כלכלית. בואו נדבר על הילדים שהופכים להיות נגדע, וגם בכלל לא מצליחה, כמו שאומרים, להרים את עצמה, אז מאבדת את הילדים, וילדים הולכים לעולם התחתון, או הולכים לאיבוד. אז העמותה היא נותנת לאימא מענה וצעדים בתהליך שדי ארוך, אם זה נפשי ואם זה כלכלית, ואם זה יודעת לקחת את הזכויות שלה כדי לעזור לעצמה כלכלית, ולא לחכות לחכות בעצם למזונות, לצערי הרב, כי הצד השני מתעלל באישה בדבר הזה, ומצד שני שגם תוכל להציל את הילדים כמה שיותר מהר שהם קטנים. המטרה של העמותה כרגע לעזור לאימא, אבל בהמשך היא גם תעזור לאותו ילדים של אותו מאות, כדי שנעצור את השורש הבעיה של האלימות. העמותה בנית אותה לא לבד עם שיתוף פעולה, והעמותה נבנתה היום רק אחרי 3 שנים שהייתי בתפקיד הזה, שעזרתי להמון נשים משני המגזרים, וראיתי כמה צמחו וכמה עמדו על רגליים והפכו להיות עצמאיות, גם נפשית, גם כלכלית, ומחזיקות גם ילדים, גם בית, ולצערי הרב, אחוז גדול מהם בלי משפחה תומכת בדיוק כמוני. אז אני אומרת ככה, גם שנולדתי למשפחה שלא מקבלת אותי ולא רוצה שאני אחיה בשלום, אני יכולה לבנות לעצמי משפחה שתומכת גם שזה לא מבשר ודם שלי, ומכל הכאב הזה הקמתי את העמותה. המטרה שלי היא לשים את המקום, את כל המענה בתוך מקומות מאוד קשים, כמו במגזר הערבי שזה איפה המוסלמים והבדואים, מגזר היהודי איפה החרדיות ששם קשה מאוד להגדיל להם את המודעות ולעזור להם. זו המטרה שלי, כמובן לא לבד עם שיתוף פעולה של אנשים מדהימים בתוך הארץ שלנו.
0: תגידי רוזן, הבנות שלך לומדות בבתי ספר יהודיים.
1: נכון.
0: למה?
1: שאלה טובה. אני אישית גדלתי בתור נערה בתוך הפנימיות של מגזר היהודי. שם רק הרגשתי חמלה ורואים אותי כאדם. ועם השנים שהבנתי שהמגזר שלי מאוד קשה לו לראות את השונה, ויותר נכון אוהב לשפוט ולדרוך גם על אדם שהוא די קרוב, אז בחרתי לשים אותם בשכונה טובה בחיפה, שכונה שלא מסתכלת באמת על הדת או מה העבר של אדם, אלא מסתכלת על אדם. והרגשתי כזה, הרגשתי קל עם עצמי שם במקום מאוד מוגן. זה לא אומר שאין במגזר הערבי מקום כזה, אבל לצערי הרב נדיר מאוד שיש כאלה מקומות, וזה לא בטח איפה המוסלמים והבדואים איפה שגדלתי. אז בחרתי אני ואבא של ילדים דווקא מגיל אפס לשים אותם בגנים פרטים רק אצל מגזר היהודי, כי החינוך שלהם אחרת, הדיבור שלהם אחרת, העולם שמורים את בני האדם אחרת, אני לא מדברת על כולם, על רוב, וככה אני גם מאמינה. אני מאמינה להסתכל על אדם לפי שהוא אדם, לא לפי דת, ולשפוט את העבר שלו או להתחיל לדרוך עליו. וזו הבחירה שלי שם. ואני גאה בזה.
0: רגע, רודן, לבנות שלך. דרך אגב, כן. באיזה גיל הן עכשיו?
1: הקטנה שלי בת 6, והגדולה שלי בת 8.
0: והן מרגישות בנוח בתוך בתי ספר יהודים?
1: כן.
0: כי זה... אני מנסה לחשוב מה שאני שומעת סביבי. אחרי השביעי באוקטובר, אז נראה לי שזה לא קל.
1: נכון.
0: ילדים הם דבר אכזרי למדי בתוך בתי הספר.
1: קודם כל, שאלה מדהימה. בגלל זה אמרתי, אני ידעתי לבחור שכונה שרוב האנשים שם לא מסתכלים על הדת או על מה שמדברים בתקשורת, אלא האדם עם הלב שלו. וכן, האמת נתקלו בכאלה שאלות בחירות, ומסתם יום אחד הגדולה שלי חזרה ואמרה לי, ילדה אחת אמרה, כל הערבים אותו דבר. אז אמרת, תסתכלי על הצבעות שלך. האם הם נראות אותו דבר? היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, תלכי מחר להגיד לה, שהנה, אני עובדה מולך, ערבייה, ואני יש לי לב טוב. מספיק שיש אדם אחד שיש לו לב טוב. ובאמת שנתה לילדה את המחשבה. שוב, גזעון זה נמצא בכל מקום. אני לא באה להגיד שאני יכולה להגן על הבנות שלי. הן מאוד פתוחות לדבר הזה, אני מדברת איתן לדבר הזה. ואם יש כל בעיה כזו או אחרת, אפשר לפתור אותה. אבל כן חשוב לבחור את המקום הנכון. ואנשים שנמצאים בסביבה, הם באמת מקבלים את האדם עם הלב שלו, לא כי הוא דת כזו או אחרת, או כי מאמין בדבר כזה אחר. מספיק שהם מכבדים אחד השני מבחינתי, הכל, הכל, הכל טוב. אוקיי? אז... נתקלו, פתרנו את הבעיה, דיברנו עם אותו ההורים, והכל היה בסדר, לא שהיה התנגדויות, כי כולנו חושבים אותו דבר, זה בסופו של דבר שורש הבעיה. כולנו חושבים אותו דבר, גם אותה ילדה שלא יכולה לאכול בשר וחלב, שהיא באה הביתה, אני נותנת לה בנפרד, מכבדת את החינוך של ההורים שלה, ובאמת מה שהיא בעצם מקבלת. אז אני היום אומרת כאימא, ערבי ישראלית, אם אני רוצה שהצד השני יכבד אותי, קודם כל, אני צריכה לכבד אותם. ואז יכבדו אותי, אם לא יכבדו אותי, אז אני אבחר בדרך להתנתק מהם ולהמשיך הלאה. אני לא יכולה לשלוט את העולם, אני צריכה רק לחפש אנשים כמוני, ויש כאלה אנשים טובים, עם לב טוב. יש.
0: איזה עזרה ממש פיזית העמותה נותנת?
1: אוקיי, העמותה נותנת עזרה, היא בעיקר נפשי וכלכלי. מה זה אומר? אישה באה, מתגרשת בתהליך גירושים, רוב המשפחה שלה לצערי הרב נגדה, ואפילו מאיימים על החיים שלה, כמובן לא ברמת סכנות. היא נמצאת במקום שכמעט אין לה אוכל, עובדת שעות בוקר וערב ולא מספיקה להביא לבית הילדים של האוכל, ואנחנו מלמדים אותה את הזכויות שלה איך לקחת כסף מהמדינה, ושתעבוד מעד כדי שלא תעבד את הילדים. ודבר שני, איך באמת תגיד לא, איך תשים הגבולות, איך תרחיק את אנשים רעילים ממנה, איך תבנה את האישיות שלה, איך תסמוך על עצמה, איך תתחיל ללמוד כל העולם הזה, לחנך ילדים.
0: רגע, איך אתם עושים את זה? יש סדנאות, איפה ההתארגנות הזאת?
1: אנחנו מלמדים בסדנאות, אני עובדת בשיתוף פעולה עם עמותה בתוך חיפה, ואנחנו...
0: יש לכם מקום מסוים שאתם...
1: כן, יש לנו מקום בחיפה, ובהמשך יהיה לנו גם בתל אביב. אני מאמינה בשיתוף פעולה. היום אני עובדת עם עמותת לב חש בחיפה, בהמשך יהיה עם פורום מיכל צלע בתל אביב, וכך אני בעצם יכולה לקבל את אנשים במקומות שמוגנים, ולתת להם את הסדנאות ארוכות. סדנאות כמעט לשנה. אי אפשר לצאת מכתו חלוב הזה ביום או בחודש, זה בלתי אפשרי, יש מסלול, יש דרך, ויש דרגות שצריך להגיע למקום, שאישה באמת עומדת על הרגליים נפשית וכלכלית, ומחזיקה ילדים, שהם לא סוטים מנתיב כמו פנימיות או כביש, או נכנסים לעולם העבריינות, כי אין להם ברירה. אני לא עושה את זה לבד, יש עובדות סוציאלית בתוך העמותה, יש אנשים מאוד מוכשרים בתוך העמותה, ויהיה בהמשך מלא אנשים שגם... נעת נעת נכנסים ונותנים את המענה בתוך העמותה, יש עורכי דין שיבואו ויסבירו את כל העולם, מה זה גירושים, איך להגן על עצמך, זה עולם מאוד רחב, אני חלק קטן ממנו.
0: את נראה לי שאת חלק לא קטן. מה הרקע שלך על מנת לטפל בזה?
1: שאלה טובה. קודם כל, הניסיון האישי שלי. אני עברתי את המשברים האלה עם שתי תנוקות בחובות של 500,000 בלי שקל ובלי משפחה. עם כאב שאי אפשר יותר במילים. הכישרון החיים שלי, בעיקר מה שעברתי ולא ויתרתי, ולמדתי עם המון אנשים, ומלא נפילות נפלתי בדרך. יחד עם זה, למדתי לא מעט הכשרות כמו NLB, יותר בעצם פרטי. לא למדתי אוניברסיטה, לא למדתי במכללות, ויצא לי ללמוד מאנשים יותר פרטי ויותר תודות של NLB, וככה לקחתי את השיטה שלי עם כל מה שעברתי ועזרתי לאנשים, בניתי את השיטה כדי שאני אוכל להעניק את זה לאנשים בזמן קצר, מדויק, ושיהיו יחד איתי עם עוד אנשים בתוך העמותה, נלווה אותם.
0: זה נשמע כמעט כמו חלום.
1: זה חלום. וזה אפשרי, זה הנקודה. מה שאני באה להגיד כאן בתוך העמותה הזו, זה מאוד מתמקד לאנשים פורדות וגרושות, ומאוד מאוד רוב האנשים, אחוז גדול מהם, 90% מהם גם עם ילדים קטנים. הדבר הזה לא סתם לימדתי אותו, כי אני אישית עברתי אותו. גם אגב, לא אמרתי, רוב האנשים האלה באות עם חובות.
0: מה זה חובות?
1: חובות, כי יצאו מקשר, מזיגיות הרעלה, ויש עליהם חובות אלפי שקלים. חלק מהם גם הגיעו למצב כמוני חצי מיליונים תינוקות. איך באמת יוכלו להכניס מזכורת שהמדינה לא תיקח להם את המזכורת לחובות? כי מן סתם הוא חייב אותם לקחת חובה, הלוואה ופחדו, או פחדו להגיד לא. יש מלא סיבות, אוקיי? אז הדבר הזה זה דבר כל כך גדול ומורכב, ששומעים שאיך אפשר לצאת. בגלל זה אמרתי, אי אפשר לצאת מזה ביום אחד, ובטח לא פעם בשבוע מפגש, אנחנו מלוות את אנשים גם יום יומי. אם זה בתוך המקום עצמו, אם זה בתוך הוואטסאפ עצמו, אי אפשר לצאת מזה לבד. צריך לתת מענה גם אישי לכל אישה שעוברת את הדבר הזה, ולא מדבר על החבילה שלה, כמות הילדים שיש לה, וחלק מהם גם ההורים לא עוזבים אותם בשקט. זה עולם מאוד גדול ומאתגר, אבל אני מאמינה דבר אחד, אם אני הצלחתי ונשים אחרות מצליחו, אני יכולה לשכפל את זה לנשים שרוצות, וככה אני יכולה להקטין לפחות את האלימות. נשים שמתגרשות נרצחות, ובכלל, למנוע את הילדים הקטנים האלה, מתוך המקום הזה של הפשע או של הקורבן, או שבכלל להיכנס לפנימיות, זה כל כך, זה שרשרת. כמובן, אני לא מאמינה לעשות את זה לבד, בשיתוף פעולה עם עמותות, בגלל זה אני כל הזמן שואבת לעבוד עם עמותות, ומשרדי ממשלתי גם, זה אחד היעדים הקדימה עם עמותה לעשות את זה, כדי שנוכל להיכנס למקומות שאי אפשר להיכנס אליהם לבד, כמו כפרים בתוך המגזר הערבי, ששם האלימות חוגגת בכלל.
0: אני שומעת ממך התנגדות מאוד מאוד רצינית לפנימיות. למה?
1: אז אני אסביר. פנימיות זה דבר טוב. אני אישית עברתי פנימיות והם הצילו אותי. אבל אני יכולה להסביר מניסיון אישי שלי, מלא ילדים שהיו איתי בפנייה, הפנימיות בכלל, השנים האחרונות שלי, הם לא בחיים. לא כי הם ילדים לא טובים. הם בחרו פשוט לא לחיות. כי עברו מעגל אלימות מההורים שלהם. ההורים שלהם פשוט הביאו להם את זה, כי לא עזרו לעצמם. ואני אומרת, אם אני יכולה לעזור לאמא, ואמא תקום ופתאום תראה את התמונה של הילד ותוכל לעזור לו, אני יכולה למנוע את הנוער והילדים האלה שיהרגו את עצמם. למה? למה להגן המצב הזה? יש איזה פתרונות. כמובן, לא, יש דרך, צריך להסתכל על זה קדימה. אז כן, כאב לי, יש מלא נוער שהיו בדרך שלי, שבאמת היו לחלוטין חכמים, ואני בטוחה היום היו מצליחים, אבל הם בחרו לשים קץ לחיים שלהם.
0: נשמע.
1: כי אלימות מהמשפחה עברה אליהם.
0: אוקיי, רוזן, זה נשמע מדהים. איך פונים אליכם?
1: יש לנו מספר, לפי המספר הזה שתקשרת, יש שני מספרים, אגב, לעמותה, אגב, אפשר לחפש אותי בכל מקום, בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גם בגוגל, לכתוב רוזן שחאדה, שם אפשר לגעת, יגיע אליי, לגיע לעמותה, וכך אפשר לייצר אותנו קשר.
0: אז נשים, אם אתן, ואם אתן מכירות, כאלה שזקוקות לזה, ואתם מטפלות בעיקר בערביות וחרדיות, נכון?
1: המגזר הערבי ומגזר היהודי, לשני המגזרים.
0: המגזר יהודי זה כל המגזר, מה? זה לא רק חרד.
1: המגזר, יש לי את כל המגזר, אני יותר מתמקדת בחרדיות, כי שם...
0: כי שם הבעיה היא יותר רצינית.
1: שם השורש הבעיה, הלימוד כן. נמצא מאוד מאוד ברמה גבוהה של שתיקה, ושם צריך לגעת, מישהו צריך לקום ולגעת בזה. אם אני לא עושה את זה, אז מי... בוא נתחיל מזה. כמו שאני הולכת לגעת באוכלוסייה במגזר הערבי הכי קשות, שזה מוסלמי ובדואי, בוא נהיה אמיתיות, אוקיי? אם אני לא אקום ואני אגע בזה, מי יכול... זה ימשיך. כמובן, לא לבד. אז כן, במגזר היהודי יש לא חרדיות שבאות ואני נותנת להם את המענה. אבל שוב, אישה כזו יכולה לצאת מהמצב שלה יותר מהר מאישה שנמצאת במקום החרדי, שיקח לה לפחות כמה חודשים ואם לא כמה שנים להוציא אותה עם 9 ילדים, או אם יעזור. זה תהליך מאוד מאוד אחר ושונה. אז יש לנו לשתם. אני יותר מתמקדת איפה שורש הבעיה, איפה יותר באמת יש אלימות, ואיך אפשר למנוע את השורש הבעיה. אני נמאס לי פשוט לשמוע את הסיסמאות האלה ולשים פלסטרים כל הזמן על תוך המגפה של האלימות. וצריך לעשות את זה.
0: אז רוזן, המון תודה. את עושה מלאכת קודש, אין מה לומר.
1: תודה.
0: אנחנו מציינים אותך.
1: תודה רבה.
0: ובאמת, המסלול שאת עשית זה... כמעט בלתי אפשרי, אבל כל הכבוד, באמת. ובהצלחה, ושנה טובה, שתהיה לכם שנה בלי אלימות, ועם הכי הרבה נשים שיוצאות מהלופ הזה.
1: אמן, אמן חיה, תודה רבה לך.
0: להשתמע.
2: ועכשיו, המנשר של חיה.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: טוב, אז אנחנו היום עוסקים קצת בבתי ספר, מערכת הלימודים. אתם יודעים, נפתחה שנת הלימודים, ככה מספרים. ובכן, אופרה ארליך עזבה את תל אביב כדי ללמד בבית ספר הנדיב במטולה. יובל שרון עברה ממולדת לשלומי כדי לעבוד כגננת בחינוך המיוחד. עבור שתיהן, הבחירה להגיע ליישובי קו העימות היא הרבה מעבר למקום עבודה. שליחות, חינוכית, אידיאולוגית. והם חלק ממתווה של מנהלת תנופה, משרד החינוך ומשרד האוצר, במסגרתו עובדי הוראה חדשים ביישובי הגבול, הקשבנה היטב, זכאים למענק של 60,000 שקל, כדי למשוך אנשי חינוך לצפון. אנחנו נותנים עוגן לדור הבא. אבל אל דאגה, ורציתי להביא לכם, אתם מבינים? אוקיי, מביאים לפה מורים מהמרכז, מנסים לשכנע אותם. 60,000 שקל, מענק, זה ים בכסף. ואז, יש פה גם כמה מורים שנמצאים פה. ומסתבר, גם המורים שכבר כאן זכאים לתמריץ. טוב, נו, לא תמריץ מלא. חמישית מהתמריץ. כמה זה חמישית? אדר, אני לא אבחן אותך, אבל זה 12,000 שקל. בסדר, זה גם לא מעט. ומה נדרש מהמורים שלנו, שנמצאים פה כבר? שורה ארוכה של הצעות הם צריכים להביא, רעיונות חינוכיים, לעבור שתי ועדות, להתחייב לסיים, ליישם את ההצעה שהם מביאים, לתעד ביצוע לאורך שנה תחת פיקוח ובקרה. ואם הם כבר הגיעו לנחלת המענק המיוחל, הוא מוענק רק 10% מהצוות. טוב, נו, בעינות ירדן, בוא נאמר משהו כמו 5 או 6 מורים. מדהים, לא? ואז כותב לנו בקלש, מורה, אליעזר בקלש, מורה בעינות ירדן, וכותב כך. ועכשיו ציניות בצד. זאת הדרך להודות לנו על 3 שנים שבהם היינו הכי חדשנים, הכי יישומיים, הכי רלוונטיים שאפשר. 3 שנים שהמצאנו את הגלגל כל יום מחדש. 3 שנים של אי ודאות מוחלטת, של מצבים נפשיים, של תמרון בלתי פוסק בין הצרכים שלנו, התלמידים, המערכת, בגרויות. כן, כן, היו גם בגרויות בתוך כל הבלגן הזה. וכל זה לא תחת מעקב, תחת אש, ממש תחת אש. בא לי להגיש לוועדה, הוא כותב, תמונה שלי על הרצפה, יחד עם התלמידים המבועלים, מתחת לשולחנות, בזמן הזקה, באמצע שיעור היסטוריה. זה היה בי"ב-2. אז אני לא יודע מה המסקנה של הדברים, אבל הרגשתי צורך לשתף שקצת נעלבתי. טוב, אולי לא קצת. עוד מישהו הרגיש כך? הידד למדינה הנפלאה הזאת. עכשיו, אתם יודעים, יש עכשיו ויכוח מאוד גדול. מה יציל את החינוך? האם צריך לתת לרשויות המקומיות את כל התקציב, והם לפי שיקול דעתן ייתנו אותו לחינוך, או תקציב של המדינה עם תמיכה ברשויות שקשה להם? עכשיו יש מחקרים, על כל דבר עושים מחקרים. אז באוניברסיטת בר אילן בדקו כמה כסף מקצה לחינוך כל רשות מקומית, בנוסף לתקציב שניתן מהמדינה. כמובן, אם הרשות מוחלשת, היא זוכה לתעריף גבוה יותר עבור כל תלמיד. אבל המנגנון הזה בטל ב-60, כשלתמונה נכנסים תקציבי הרשויות המקומיות. ביישובים מבוססים, תקציב לחינוך גדול פי כמה, מאשר ביישובים החלשים. מה אפשר לעשות? משמר את הפערים וגם מרחיב אותם. איך זה קורה בכלל? פשוט מאוד. ברשויות שבמצב כלכלי, בוא נאמר, קשה. על מה הן מוציאות את התקציב חינוך שלהם? הם צריכים לדאוג שהתקרה לא תדלוף בכיתה. שיש לילדים האלה בכלל מה לאכול. סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים. לא נשאר כסף לתוכניות העשרה חינוכיות, שבבתי ספר של רשויות כלכליות מוצלחות, נותנים לשמונה ילדים ללמוד ספרדית, כי הם רוצים את זה. ופה צריך לתקן את התקרה, כן? ולא נשאר בדיוק כסף לתוכניות חינוכיות. זאת אומרת שזה אי שוויון בחינוך, וזה משקף בחירות, ערכים, החלטות מדיניות, זה גם ברמה המקומית, גם ברמה הלאומית. כל עוד המדינה מאפשרת לרשויות החזקות להמריא ולחלשות להיאבק על הבסיס, הפערים ימשיכו להתרחב. אז אתם רוצים לדבר על סולידריות ישראלית בלי סולידריות חינוכית? המדינה חייבת לקחת אחריות ולתקן את החינוך. ויש עוד דבר אחד מאוד מאוד כואב, שבוודאי שמתם לב, בנות, נשים יקרות, או שלא שמתם לב. הנושא של הליכים משפטיים נגד מורים שאומרים משהו בכיתה שלא מוצא חן כנראה בעיני חלק מההורים. בדרך כלל מדובר על דיונים, על צדק חברתי וכיוצא בכך. עכשיו, זה מטורף, כי מדובר בעשרות מקרים בשנה שמורים מוזמנים לשימוע במשרד החינוך. בשביל מה? בשביל להגן על מה שהם אמרו בכיתה, שזה בדרך כלל חשיבה ביקורתית, בדרך כלל בשיעורי אזרחות, והם אפילו מועמדים לפיטורין. עכשיו תשאלו איפה זה קורה. ובכן, בדרך כלל זה קורה בבתי ספר ממלכתיים, שלמורים יש מה לומר. זה אף פעם לא קורה בבתי ספר ממלכתיים דתיים, או בכלל בכל מערכת החינוך הדתית, ושם יש משנה סדורה. שם המורים כל הזמן אומרים את הדעות הפוליטיות שלהם. כי אלה הם הערכים, כי על זה הם מחנכים. אז כיצד זה קורה ששם הם לא מוזמנים לשימוע? ובכן, זה פשוט מאוד. זה לא, הם לא מוזמנים לשימוע מכיוון שהקהל שלהם, ההורים, מסכימים איתם הסכמה פוליטית כמעט מוחלטת, ולכן מה שהם אומרים בבית הספר מקובל גם על המורים. וכמובן זה התחיל עם, פה הדר נותן לי, הדר כנראה מומחה בזה גם, על ספיר סבח ואדם ורטה, נכון, יש לי אותם רשומים גם, שהם ממש רצו, את אדם ורטה פיתרו, הוא הלך לבגץ, כל דבר אנחנו צריכים עכשיו בגץ, והחזירו אותו ללמד. אז אמהות יקרות, נשים יקרות, אבות, אתם מוזמנים גם, שימו לב למה שקורה לנו. אל תשאלו עכשיו למה הגענו לאן שהגענו. אל תפקחו עיניים ותגידו למה הילדים שלנו חושבים מחשבות כל כך גזעניות וכיוצא בכך. אל תחכו לבתי ספר. בדרך כלל בתי ספר לא ייתנו את התשובה. כי המורים בחלקם הגדול מפחדים. פשוט מפחדים על המשרה, על המקום, וזהו. לא נחמד, עצוב אפילו, אבל שר החינוך הכושל, יואב קיש, הצהיר לפני מספר ימים, וזה מה שיש לשר החינוך לומר לנו, בזלזול ובציניות, כל הבעיות הן רק בבתי ספר של ילדים ח"כים מהאופוזיציה. ואני אומרת, שר החינוך, דרגת האינטליגנציה שלך והחוכמה נמצאת איפשהו מתחת לאפס. ולמזלי, אני כבר גמלאית, אז אתה לא יכול לפטר אותי או לקרוא לי לשימוע.

0: צהריים טובים רבית.
1: צהריים טובים חיה.
0: אני עם רבית חסון שהיא מנהלת עינות ירדן, הבית הספר ברוח דמוקרטית שבתוכו אנחנו יושבים. וכמובן את רבית אני מראיינת לרגל מה אפשר לעשות, נפתחה שנת הלימודים. בקושי אפשר להאמין, אבל היא נפתחה. ורבית, האם היו קשיים לפתוח את שנת הלימודים? איך נראים התלמידים?
1: אז אני, קודם כל אני אגיד שהכניסה לבית הספר ב-1 בספטמבר, יש בה רגע קסום. השנייה הזאת לפני שהשבילים הירוקים פה מתמלים בקולות ורעש, רעש טוב, רעש כיף. אז השקט הזה רגע לפני.
0: אני מוכרחה להגיד לך משהו על השבילים הירוקים האלה. כן. מכיוון שאני סיימתי בית ספר בתל אביב, על חצץ את תיכון עירוני ד' יהודה מכבי פינת רחוב ויצמן. אז אני נשבעתי שילדיי לא ילמדו בכזה בית ספר. עכשיו אני רוצה לתת לך שיקוף שההורים של ילדי נעלה שלנו הגיעו לביקור פה. הם באו כמובן, רובם היו מבלורוס. הם באו, הם נכנסו פה, הם הסתכלו מסביב, הם אמרו, איך אפשר ללמוד בכזה בית ספר? זה קייטנה, זה לא בית ספר. מה זה הדשא הזה? מה זה הבניינים האלה? אז כשאת מדברת על שבילים ירוקים, אז כדאי שנדע איפה אנחנו נמצאים.
1: וכמה השפעה יש לזה גם על על ההרגשה שבה אתה מסתובב במקום שבו אתה לומד או עובד. אז הרגע הזה לפני שכולם מגיעים זה כזה רגע קסום, ואז נכנסו כולם. היה יום ממש שמח של הרבה מפגשים מרגשים. תלמידי י"ב המקסימים שלנו הגיעו יום קודם וקישטו את בית הספר לכבוד לקראת ההגעה של הצעירים, של שאר הכיתות והמורים. טקס שמח, מורים ששרו בהפתעה לתלמידים. כך התחלנו את השנה. שנה הזאת התחילה רגיל, ואני עוד יושבת בסוג של המתנה. מה קורה פה?
0: מה ילד יום? מה ילד יום?
1: אני חושבת שזאת פעם ראשונה מאז שאני בתפקיד שאני פותחת שנה רגילה. אז שנה רגילה יש בה הכל מהכל, פתיחת שנה רגילה, הכל מהכל, אבל במיוחד אני חושבת מין הסתכלות כזאת הלאה קדימה, עם חלומות שפתאום מעיזים לחלום.
0: כגון.
1: אנחנו ביום הראשון ללימודים עשינו פרלמנט בית ספרי. פרלמנט פתיחת שנה.
0: מן הראוי שנדע שאנחנו מדברים על עינות ירדן. בית ספר ברוח דמוקרטית. אז יש לו פרלמנט.
1: נכון. אז אחת לחודש, כל בית הספר, תלמידים ומורים, אנחנו מתכנסים כדי לדבר על כל מיני דברים שחשובים לנו, מעניינים אותנו, שאנחנו רוצים שיהפכו להיות חלק מאורח החיים, או שלא יהיו חלק מאורח החיים, זה תלוי בנושא. אז ביום הראשון התכנסנו כדי לדבר על החלומות שלנו. מה אנחנו רוצים שיקרה השנה כדי שהשנה הזאת תהיה מעולה. ונראה לי שכמספר התלמידים בבית הספר וכמספר המבוגרים, כך מספר החלומות.
0: זאת אומרת, השנה לא מספיקה בשביל כל החלומות שהשמיעו שם.
1: אני חושבת שכן, רק צריך להעז לחלום אותם ולראות איך עושים את זה. ואנחנו פה כדי, אנחנו נורא אוהבים שתלמידים חולמים, נורא אוהבים לעזור להגשים את זה.
0: את יכולה לתת דוגמה של כמה חלומות כאלה?
1: השנה יש איזשהו חלום לעשות משהו עבור הקהילה, זאת אומרת, לא כל הזמן עבור הקהילה שלנו פנימה, אלא הפעם החוצה. ויש לנו בימי שלישי, יום שלישי זה יום שנקרא פעמיים כי טוב, שבו יש לנו, אני חושבת, משהו כמו 20 קורסים שונים שילדים יכולים לבחור בהם למידה חווייתית אחרת. יש שם סיירות ובישול וריקוד ומלא מלא דברים. אז אחד מהקורסים השנה יהיה התנדבות בקהילה, זאת אומרת קבוצה של תלמידים יחד עם מורה שיצאו מחוץ לבית הספר ויחפשו את המקומות שבהם הם יכולים להיות, לעשות איזושהי עשייה משמעותית. מישהו צריך משהו, אז את זה עושים. אני אגיד לך שבקיץ נסעתי עם משלחת של 7 בתי ספר לרואנדה, וכמו שאת יודעת, רואנדה היה בשנות ה-90 רצח המחזרי, ונסענו לראות, ואחד הדברים שאותי הדהימו זה איך קהילה משתקמת מאירוע כזה ובוחרת בחיים. ויש שם איזושהי מסורת, שפעם בחודש, כל הקהילה, כל המדינה, לא הקהילה, כל המדינה עוצרת את היום, אם זה עבודה, אם זה בית ספר, והם הולכים ועושים אומוגנדה, קוראים לזה אומוגנדה. מה זה אומוגנדה? זה איזושהי עשייה למען הקהילה שלך, זה יכול להיות השכנים, זה יכול להיות בית הספר, זה יכול להיות הרחוב, השכונה או העיר. אז זה החלום שלנו, אחד מהחלומות שלנו השנה, לעשות משהו כזה שיש בו נתינה החוצה.
0: מה המצב, שאלה מתקילה, מה המצב המורים בבית ספר? כי הרי אנחנו המון המון היום בת... כל העיתונות והתקשורת וכולם על חוסר, יש ויכוח בין משרד החינוך שטוען שזה רק 500 מורים, לבין האלמס שטוען שזה הרבה יותר מורים. מה המצב אצלנו?
1: אז לשמחתי אנחנו בסדר מבחינת מצבת מורים, יש לנו את כל המורים שאנחנו צריכים לכל המקצועות, אבל אני עדיין, אני מבינה שזה לא דבר שהוא מובן מאליו. עשינו עבודה בקיץ, חלק מהמורים שהיו בשבתון חזרו, הצטרף אלינו מורה חדש למגמת דיפלומטיה, שזה היה...
0: מישהו באמת שאל אותי, אמר לי, מה, שמעתי שהנכד שלי, מישהי אמרה לי, הנכד שלי לומד דיפלומטיה ותקשורת, ומה זה?
1: נכון. זאת מגמה מדהימה, עשירה מאוד, במה שאתה לומד שם. על הדרך גם לומדים אנגלית, כי היא מתקיימת רק באנגלית, אבל בעיקר לומדים בה באמת על...
0: מה, היא מתקיימת באנגלית?
1: כן, כן. זה חלק מה... את יודעת, ללמוד על יחסים בינלאומיים, אתה צריך לתקשר הרבה עם גורמי חוץ, גם פה, באזור שלנו, וגם ב...
0: אז מי שמלמד אותה זה מורה לאנגלית?
1: אז נכון, אז זה גם מורה לאנגלית, וגם לומדים שם במסגרת המגמה, לומדים גם תרגום.
0: כמה תלמידים יש במגמה?
1: השנה כנראה יהיו לנו בסביבות 20 ילדים.
0: הרבה דווקא.
1: נכון, נכון, מגמה מבוקשת.
0: יפה מאוד. ו...
1: אז זהו, אז מבחינת מצבת מורים אנחנו בסדר גמור, לשמחתי הרבה.
0: מה המצב המיגון פה בבית ספר?
1: שלא נזדקק לו קודם כל, אבל המצב המיגון הוא אותו דבר כמו שהוא היה. זאת אומרת, יש לנו בעיקרון מספיק מרחבים מוגנים כדי לאכלס את כל באי בית הספר, אוקיי? הכל זה שאלה איפה זה תופס אותך. לפעמים זה תופס אותך על הדרך, אז אנחנו ממשיכים להתמגן הכי מוגן שיש, שלפעמים זה אומר רגע לשכב במקום ואז להתמגן. אבל חיה, למה לחזור אחורה לדברים שאנחנו כרגע מנסים לשכוח או לשים בצד?
0: אני לא יודעת מה קורה לך, אבל אני כל לילה לא נותנים לי לשכוח.
1: נכון,
0: זאת האמת. אני מכיוון שאני ספגתי את הצונמי של התלמידים אצלי בבית, של התוצאה של השלוש שנים האלה, פלוס השביתה, פלוס הקורונה, ופתאום נחתו עליהם עבודות ובחינות בגרות. אז אני יודעת שזה דבר שמן ה... אני לא יודעת, הוא לא נגמר עדיין, רבית.
1: נכון.
0: אני לא יודעת איך אתם מסתכלים על זה. זה דבר ראשון. דבר שני, איך התלמידים שמגיעים הנה עכשיו? הם גם כן פליטי
1: אני
0: המצב.
1: חושבת שאנחנו קודם כל התחלנו את השנה ברגוע יחסית, אבל אני חושבת שאף אחד מאיתנו, גם המבוגרים וגם הילדים, אנחנו לא אותם אנשים שהיינו לפני שנתיים וחצי. ואני חושבת גם שכולנו מבינים שאנחנו, ואם לא מבינים אז לאט לאט, אני חושבת, צריך להתחיל להפנים את זה שאנחנו חיים במציאות חדשה. במציאות חדשה זה אומר רגע להיפרד מדברים שהיו ולהסתגל לדברים חדשים ולסגל לעצמנו גם חשיבה אחרת, התנהלות אחרת שהיא אגם וגם. זאת אומרת, דיברנו מקודם על חלומות, אנחנו צריכים לאחז בהם ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שאנחנו נצליח לקיים אותם, או חלק מהם לפחות. וכן, באיזשהו מקום אנחנו מבינים גם שהכל יכול להשתנות ברגע. היום בבוקר עשינו תדריך ביטחוני למורים, והשבוע כל האחרי כיתות יעשו גם בכיתות, ונלך לראות יחד עם התלמידים איפה המקלטים נמצאים וכולי. אחרי שעשינו את זה, נחזור לשגרה, ללימודים, לפעילויות, לטיולים. זה גם וגם.
0: ועכשיו יש לי שאלה מתקילה.
1: כן.
0: אנחנו עוד זמן קצר מאוד בבחירות.
1: כן.
0: האם יש איזושהי התייחסות בבית ספר? אני בעיקר חושבת על תלמידי י' י' י' ב' שהם האזרחים הכי קרובים לעניין, לגבי הסבר, לגבי הצגה, לגבי מה זה אומר הבחירות.
1: אז את צודקת שבחטיבה העליונה יש כבר איזושהי משמעות אחרת, אוקיי? לבחירות ובכלל לפוליטיקה, אבל אני חושבת שזה תהליך שהוא חשוב להתחיל אותו מגיל צעיר.
0: כי... גם זה נכון.
1: כן.
0: אבל מי ש... מגיל צעיר כבר לא היו יכולים להתחיל אותו, מכיוון ש... זאת אומרת, עכשיו אפשר, אבל התלמידים האלה של י' י' י' ב' כבר לא, כבר עברו את הגיל הצעיר.
1: נכון. אז מה שאנחנו הולכים, אי אפשר להתעלם מזה, ואסור להתעלם מזה, שאנחנו לקראת בחירות ומצב מיוחד כאן במדינה, וזה גם... גם יש בזה המון התרגשות, כן? לאן פנינו הולכות. אנחנו כמובן בבית הספר גם נתייחס, יש לנו צוות שבראשו עומדת המורה לאזרחות שלנו.
0: ורד.
1: חן.
0: חן.
1: חן כהן, נכון. עם עוד צוות מורים, ואנחנו עוסקים באיזושהי חשיבה איך אנחנו רוצים לציין את זה או לדבר את זה בבית הספר. יש לנו כל מיני רעיונות ואנחנו גם נפרסם את זה בקרוב. אנחנו למשל אי אפשר שלא לערב בזה תלמידי החטיבה העליונה. אנחנו חושבים על מפגשים של תלמידי חטיבה העליונה יחד עם הצעירים, מעגלי שיח, ואני מניחה שבכל שכבה או בכל שלב גיל הנושא והשיח יהיו קצת אחרים. יכול להיות שבחטיבה הצעירה זה ייקח אותנו יותר לכיוון של קודם כל להסביר מה זה בחירות, איך זה מתקיים פה במדינה, ואולי המשגה הבסיסית. יכול להיות שגם החטיבה העליונה, אני לא יודעת, אבל הרעיון באמת יחד עם התלמידים עצמם.
0: פעם אנחנו צריכות לסיים, אבל אני יכולה לזרוק, אבל יש פה עוד מורים של פעם, שאנחנו היינו עושים יום בחירות בבית הספר, היינו מביאים נציגים של כל המפלגות. היום זה בלתי אפשרי בעליל. ואחר כך היינו עושים קלפי. היו חבר'ה, היו מחליטים איזה מפלגה הם רוצים, היינו מחלקים את כולם, את כל המפלגות, על כל הקשת הפוליטית, כולל מפלגות ערביות, ואחר כך היו עושים מיני בחירות. וזה היה בהחלט יום עם התרגשות מאוד מאוד גדולה, לבית ספר ולתלמידים. היום זה הרבה יותר מסובך במציאות שלנו הנוכחית, אבל אני חושבת שזה אירוע שאי אפשר שבית ספר לא אמור לעבור עליו לסדר היום.
1: מסכימה איתך.
0: אז בנימה אופטימית זאת, רבית, תודה ובהצלחה. כמה יש בסטנד ביי להתקבל לבית הספר השנה?
1: וואו, כמעט 50 משפחות רצו להיכנס לעינות ירדן רק לכיתה זין, ולצערי הרב השנה לא קיימנו הגרלה, כל מיני שינויים באזור שבגללם לא התאפשר לנו לקיים הגרלה ולהכניס תלמידים מיישובים אחרים.
0: זאת אומרת, לא נכנס אף אחד מ...
1: רק מאזור הרישום שלנו ועינת הגליל. אבל בכיתות ח' עד י' ב' כן, גם היה ביקוש מאוד גבוה, נסינו שם הגרלה ולשמחתי הרבה הגיעו לכאן. המגוון חשוב לנו, הגיוון חשוב לנו. בעינות ירדן סך הכל עומדים תלמידים מכמעט 50 יישובים שונים.
0: ממטולה עד דרום רמת הגולן.
1: ממש ככה, נכון מאוד.
0: אוקיי, אז בנימה אופטימית זאת ובתקווה שאנחנו נהפוך לבית ספר על אזורי, ושלא נצטרך כל שנה, אני אומרת משני הכיוונים, גם לקבל תלמידים שההורים שלהם לא מרוצים מהיות בניהם ובנותיהם בבית ספר ברוח דמוקרטית,

0: לימודים הנוכחים.
1: תודה רבה לכולנו. לא עובדת
2: בשביל אף אחד. שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.

0: ובכן, מאזינותיי היקרות, מסתיימת שנה, מתחילה חדשה, ולכן כדאי שתדענה שבעולם שבו כוכבים נולדים וקווים ללא התחלה וסוף, הם חסרי חיים וחסרי משמעות, אישה מוצאת את שיווי המשקל על פני התאומות. שנה שנה אנחנו אנשים מאמינות, מקוות לטוב והופכות את חיינו לנס של משמעות ושמחה. הרדיו יוצא לו לפגרה לרגל החגים, לכן אנחנו נתראה אחרי סוכות. ועד אז תודה לכן ולכל צוות רדיו כל הגליל העליון, שנתתם לי את הכבוד והעונג גם השנה לשדר לכן. שנה טובה, ואני מסיימת בשיר של שוקולד מנטה מסטיק בראש השנה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.

הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.

0: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
1: חנו רק במקומות המיועדים לחנות.

צהריים טובים, חברות, חברים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. צהריים טובים, גליל עליון מתכונן לחגים, עוד לא מתכונן לחגים.

0: כמה רגשות מעורבים יש על בוא החגים? מפחד שבדיוק עכשיו יקרה משהו כי הם אוהבים בחגים, לדי, הרגע סיימנו את החופש הגדול, איך עכשיו נהיה עוד שבועיים בבית עם הילדים, לאיזה כיף שנגמרה השנה, אולי יש תקווה לשנה הבאה.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: אז פתחה את התוכנית, יובל דיין, אם לא להרגיש כלל, ולא לפחד כלל של רבי נחמן, ומה כן? מה כן תומנת בחובה בשבילנו השנה הבאה? מה היינו רוצים? מה היינו רוצים לנו לשנה הבאה? אני לא אמרתי, אבל אני חיה לברי, ואתם ככה בתוך השידור של הרוח החיה, כל יום ראשון בשעה אחת, השעה עכשיו כבר 1:08, ואנחנו רגע לפני ראש השנה, והוא בא מוקדם, ולא שמנו לב, ואני בכלל לא מוכנה, אבל פלייליסט לשנה החדשה כבר יש. אז קחו רגע זמן לאחל לעצמכם משהו נעים, נעים לשנה, ואביב בחר ישיר על זה. אמן.

כיף לחיות. חשיכת מצרים מרחפת, והשביל המדובר מוצב זפת. התכפפות שלי מלא בסטיקרים, עם משפטים של חיילים מתים בפילטרים זרוקים, הכל זה גם וגם.

גם וגם, תתפלו, אני חושב כמוכם. במקום לדבר עם השמאל, אני צורך עוד תוכן. במקום לדבר עם הימני, אני קורא לו גולם. עולה על הטיטניק ואומר, הרימו עוגן.

בוקס בבטן, כמו בוקס בבטן, השיר הזה, סליחה, מאזיניי, מאזינותיי, בטח אחרי פתיחת הלב של אביב בחר, אבל זה היה הכרחי, כי זה מצבי, כי ככה זה נראה, ככה זה נשמע. בחגים בשנה שעברה, בתשפ"ו, בחגים בשנה שעברה, החטופים חזרו. משהו אחר קרה, וזה היה מין שנה של חשיכה, אבל כבר קצת האדמה מעובררת ונפתחת, והשורשים כבר יותר חזקים שם, ואני מרגישה שזה השבוע האחרון של תשפ"ו, ויש משהו בתשפ"ז שמעורר אצלי תקווה, ובא לי לשתף אתכם, ואני לא תקווה מתוך אופטימיות או איזה שכיחות דעת של הכל נגמר ומעכשיו יהיה happily ever after, אלא באמת בתוך הניגודים האלה ביחד, בתוך הגם וגם, הכל זה גם וגם, כן, בתוך זה אנחנו יכולים פשוט להיות ביחד, לסגסג את תשפ"ז, להרים את הראש. יש אחרי כזה בדרך לאופן, חשבתי כזה, אוקיי, בואו נעמוד רגע, נסתכל רגע מעבר לכתף, לשנה שחלפה ולמה שהיא הייתה, ושימו יד על הלב, שימו יד על הלב. יאללה, עברנו את זה. הנה, אנחנו כאן. אנחנו פה. וזהו, ומפה זה רק קדימה, כי כבר עברנו את זה. עם כל התפילות שיש לשים על הקדימה, וכל אחד ולאן שהוא והיא מתקדמים.

כי חשבתי שככה בורחים מהשמה. שמה נשמה שזועקת מתוך אפלה. ההיפופ הפך את הסוף לעוד התחלה. לתאר את זה, לא מפאר את זה, אין לי מינה. שר את זה, רק כי קשה לי לפנות בתפילה.

שתהיה לנו שנה של טופים, של מחולות, של ריקודים, של שמחה, של שמחה שבאה סתם ככה מתוך הלב ויוצאת החוצה לעולם בריקוד.

רק אגיד שאת השיר הזה, את הרצועה הזו, קיבלתי מהדר הצועניה, המורה, המורה לשיטת אורלי פורטל. חפשו אותה.

שענו לאחור מול התפילה לשטוף אתכם לקראת שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה שכבר מבעבעת בתוכנו.

כמה אנחנו צמאים לדעת שיש משהו מעבר לדבר הזה, הסיזיפי הזה של לקום, לטפל חיים, ללכת לישון, לנוע. כמה געגועים למקום שהוא עמוק, משמעותי, מרווח, שיש בו נחת. ממש כמו בעלי החיים.

מי ייתן והשנה נראה ככה את האלוהי, את הנשגב, את המעבר בעצמנו, באחרים, במי שנמצא מולנו, בטבע, בצומח, בבעלי החיים שאנחנו באים איתם במגע, בכלל באיזה מבט תמה ומתפלא על כל הטוב שיש לנו בתוך הדבר הזה, כן, על כל מה שכן עובד, על כל מה שכן רגע היה השנה והראה צמיחה והראה התפתחות ושמחה והוסיף נחת. היו לרובנו, אני מניחה, רגע לתת לזה, רגע לחגוג את החגיגות של השנה הקודמת, כן, לפני שאנחנו דוהרים אל עבר השנה החדשה, רגע לבקש על כל מה שיש סביבנו. שמעתי שהייתה הרצאה ממש ממש טובה על יוסי בנאי ועל פועלו ועל השירים שלו. אז הנה, לקחתי את הגרסה הזו של יוסי בנאי.

הנה הוא עושה פה רשימה של כל הדברים שהוא מודה עליהם ומגדיל, הוא מבקש שישמרו, שישמרו על ידי שמור על הכל, שמור על כל מה שיש לנו. זה אומר שיש לנו, כן?

רגע להתעכב, רגע להתעכב. בוא נשובה אל הארץ הטובה. בוא נשובה אל הארץ הטובה. בוא נשיבה את הארץ הטובה.

איזה קול, איזה קול שלא נס לכרו, איזה קול שגם מעורר איזה תחושה של ביטחון ויש על מי לסמוך, והנה יוסי בנאי פה, לבין כזה להתרפק ולהתפנק, ואפילו יש משהו מאוד מלטף בקול הזה שהוא גם סמכותי, והכל ביחד, יוסי בנאי, גלגול מתקדם. ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה של המדרגות. שעליה אנחנו נעשה תכף משהו כזה מיוחד, כל אחד עם עצמו, כל אחת עם עצמה, כי אני מרגישה שבשנים האחרונות, מאז השביעי באוקטובר, כי אני לא זוכרת מה היה לפני כמובן, אנחנו מבקשים בקשות קטנות מהשנה, שרק שיהיה לנו משעמם, שרק תהיה שגרה, כלומר שיהיה שקט, היה לנו מין בקשות כאלה מאוד מאוד מצומצמות, ובא לי לעודד אותנו השנה, בא לי לעודד אותנו לבקש את כל מה שאנחנו רוצים לעצמנו. רגע לאחד להתעכב על הרצונות שלי, על המאווים, על התשוקות, על מה הייתי רוצה לעצמי, מה הייתי רוצה השנה, מה יהיה לי הכי כיף, מה יעיף לי את הסכך השנה, ואפשר ללכת עם זה, אז מה אם זה לא יתגשם, או כן יתגשם. בואו ניתן רגע, נתעכב רגע בתוך המוזיקה הזאת על החלומות הכי פרועים שאנחנו מבקשים לעצמנו השנה, וגם אלה הלא פרועים, המעודנים, הרכים, העופו על זה.

מה את מבקשת לעצמך? מה אתה רוצה? מה אתה מבקש? בואו רגע, יש לנו עוד זמן, גם אם ביקשתם, אתם יכולים לבקש עוד מכל התחומים, בכל מה שתרצו. שימו יד על הלב רגע. אל ראש השנה הזה, אל התחלה חדשה, אל כל האפשרויות שרק נרצה עבור עצמנו. אני מאחלת לנו שיהיה לנו שנה מתוקה, עם דברים כיפים, שנגדל ושנצמח, שנשגשג, שנהיה טובים לעצמנו, שנהיה טובים לזולת, שנהיה טובים ונרגיש טוב וקליל ונעים, ושיהיה שלום.

שתהיה לנו שנה של רפואה, של התחדשות, שחרור, של הרפיה, של שמחה.

משה, לאלוהים שירפא את מרים אחותו מצרת. מי ייתן וגם אנחנו נשמור על רפואת אחינו, נדאג שנהיה אחים טובים, אחיות טובות, אחד לשני, אחת לשנייה.

נתנאל גולדברג עם קולו המלאכים, בכלל היו פה כמה חזנים, כמה מתפללים, כמה זמרים שככה באמת חודרים לתוך הלב ובטח בבטח את שערי השמיים. וככה לקראת השנה החדשה שוחחתי עם זוהר לידר פה מההפקה על על השנה החדשה ועל זה שהיא מתכוונת לבוא ושאנחנו צריכות רגע תוכנית. וזוהר אמרה לי, אני צריכה שיר לשנה חדשה. אני צריכה שיר, והלכתי עם זה מהשיחה שלנו. ככה, אם יהיה איזה שיר, אז איזה שיר טוב, אז אני אוכל לפתוח את השנה. ומה שעשיתי זה התחלתי עם השירים הקלאסיים של ראש השנה. ובתוך, קודם כל ראיתי איך מתוך השירים הקלאסיים האלה של ראש השנה, נהיית שמחה בבית. זאת אומרת, מכירים את זה, מתחילים למלמל מתחת לשפתיים, ובאיזשהו שלב ממש התחיל ריקוד. אז יש משהו, יש משהו. אני תמיד אוהבת את החידוש, ולבוא מכאן, ולבוא משם, ולהביא קולות חדשים. ולפעמים במסורתיות, בשירים שחוזרים כל שנה, בדברים ששגורים בפינו מינקות, יש את האסנס של הדבר. אז הנה, זה מה שאנחנו בחרנו, זוהר, שיר השנה שלנו.

אוי, זה בשנה הבאה, העיקר שנספור ציפורים על המרפסת, ואתם תראו, וגם אני ממש מרגישה את זה. אנחנו נראה, זאת תהיה שנה טובה ושמחה, ואמן, שיהיה שלום. הנה עומר גונן האלה, שר את התפילה הזאת, היא כל כך יפה.

שלום בין חברים, שלום בין שכונות.

וואו, והנה תוכנית ראש השנה מתקרבת לסיום. אני לא הרגשתי בכלל איך זה קרה, אבל ממש ממש עוד מעט אנחנו כבר נפרדים, והנה בלה צ'או כבר ברקע. אז אני רוצה לעודד בפעם האחרונה, קחו את השנה הזאת בשתי ידיים, תרימו ידיים לשמיים ותהיו מוכנים לקבל את כל הטוב והשפע שהיא באה להרעיף עלינו. אחדות וחברות ושלום ותקווה ושמחה. ותודה רבה לכם מאזינות ומאזינים וחברות וחברים, ותודה רבה לזוהר לידר על ההפקה ובכלל על הכל, ותודה רבה לחגית חצב ולהדר אהרוני המזוקן. מה תעשה?

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
3: תגיד, איך הולך בנחל?
4: האמת, ג'יפה.
5: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: מאמי, קשרי מהר לאינסטלטור.
7: קחו בחשבון שהשלכת מגבונים לאסלה מובילה לסתימות ביוב שעולות לנו כמיליון שקלים בשנה. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
8: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
2: ביום שני באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מאופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הציפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
6: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
7: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים ברדיו כל הגליל העליון.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

אין מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים. עומדים מאתמול עם שלטים על הכביש. הייתי הולך אם הייתי מרגיש. אין מספיק זמן ואין השראה. חברים מספרים

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: Asking me, this is the craziest party that could ever be.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני, באודיטוריום קיבוץ ססה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הרצאה של סופרנני, מיכל דליות. לא הכינו אותנו לזה, כשהחירום הופך לשגרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, מופע סליחות לנשים עם אודליה ברלין. ועוד ב8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אילון קאופמן בשיחה פתוחה על פסיכדליה בגובה העיניים. ביום שלישי, בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב, במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי ממופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי, ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה, ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.

0: ליד בר במסוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רוצה קצת מאפרילי ורוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס אני גם
0: תשובה עם מי אדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לשאול
1: איזה מסתול זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים
1: לכבוש

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

Music. Music. Vibration. Drum and bass. Vibration. Music.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.